Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 08.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Der har jeg vokst opp, leka meg og dårti. Der har jeg blødd. Men nå har vi fått ekspansjon og noe som de kaller for distriktspolitikk. Men se meg, kjære statsråd, hva i faen var det vi fikk? Nå står det en fabrikk som produserer bare brak. Statsmann i sør, jeg tror ikke du vet hva du gjør.

av det som barndommen min så. En fredelig ferskegjeld spyr ut fabrikkrøyk som en grå. Ikke har dere spurt oss hva vi ville ha, så sier meg minister, hvis at dere begynner med oljeboringen, hvor faen tror dere fesken våre spyr ut av? Nå skrik de seg her som er velstand så stor. Statsmann her nord, jeg tror ikke heller at du fremmer folkets et ord.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsås. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tana bru, menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Tirpma, kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, radiohuset klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, bedehuskapelle klokken 12.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, der jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: med 11. oktober. Ikke mesterskap i tale. Jeg var i tvil om vi skulle invitere den gamle forkynneren til den moderne skolen jeg var rektor for. Hadde han evne til å nå inn til godt utdannede unge? Det ble til at vi ønsket ham velkommen. På slutten av skoleåret kom jeg i prat med en av jentene. Jeg spurte hva som hadde fått henne til å bli en kristen den vinteren. Hun sa, «Det var en emissær som hadde vært gjest i en time. Han fortalte enkelt og sterkt om Jesus som døde på korset for min skyld. Da skjønte jeg at jeg måtte bli en kristen. Jeg ble nesten flau. Han jeg ikke hadde så mye tro på, han nådde frem. Det er som Paulus sa en gang, da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. 1. Korinterbrev 2, 1-2.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det verste er de falske undertakene, sa en scenearbeider. Jeg jobber med å henge opp lyskastere og høyttalere i store haller foran konserter. Oppe under takbjelkene kan det være opp til 30 meter ned til betonggulvet. Det er farlig arbeid, så vi får godt betalt, og jeg er ikke redd for å se ned. Men det som jeg ikke liker, er de falske undertakene, de akustiske lette flisene eller spinkle undertak like under meg. De skaper en falsk trygghet. Skulle jeg falle, kan de ikke stanse meg. De får meg til å være uforsiktig. Med andre ord, det er ikke så farlig når vi vet at noe er farlig. Da passer vi på. Den onde, djevelen selv, er ikke så opptatt av å skremme livet av oss. Han prøver heller å lure oss inn i sløvhet og søvn. Det skriver apostelen Peter om i sitt første brev, der han oppfordrer de kristne til å være på vakt. Vær edrue, våk, deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. Noen tenker, det er ikke så farlig om jeg trikser med noen bilag, fikser en falsk sykemelding eller skaffer meg noen ekstra inntekter. Et lite eventyr med en annen kvinne gjør ikke så mye når ingen oppdager det. En utspekulert hevn smaker søtt, og ingen skjønner at det er jeg som står bak. Slik prøver den onde å overtale oss til å tro at et åndelig fall ikke er så farlig. Men synden får alltid følger. Vi dras inn i et hemmelighetskremmeri, vi legger lokk på sannheten, ja, etter hvert kan vi oppslukes av det onde, som Peter sier. Det er en viktig verdi som heter å våke. Det innebærer å være åndelig edru, være faste og klare til å yte motstand mot fristelser og det onde. Å bryte bud som Gud har gitt, er risikabelt. For det ene fører det lett det andre med seg. En våken kristen kan falle, men bringes fallet straks inn i lyset fra Gud og ber om tilgivelse og bryter med det onde. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edru, står det i Bibelen. Og Jesus sa, våk og be for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, mens kjødet er skrøpelig. Mange elger og rådyr blir påkjørt på veiene våre. Jeg har lest at den mest kritiske tiden er på høsten. Da er dyrene så opptatt av å pare seg at de er mindre på vakt overfor trafikken. De er på en måte opphengt i sex, og så blir de sløve overfor det som er farlig. Kan de ha noe til felles med mennesker? Intet ondt kan overraske oss hvis vi våker. Intet ondt kan skade oss hvis vi ber, er det sagt. Å være våken er å ha et realistisk forhold til verden, medmenneskene og meg selv. Jeg vet om mine svakheter. Jeg vet hvor det er farlig å være. Jeg holder meg tett til kraftkildene og tar til meg sunn, åndelig mat. Jeg er redd for de falske takene, som får meg til å tro at det ikke er så farlig å falle. Paulus skriver, «Våk, stå fast i troen. Vær mandige, vær sterke.» Og en gammel salme sier, «Nådens hellige ånd vil forstyrre din søvn. Salig er du om du våker.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvem en god venn, og ikke bare et hyggelig bekjentskap? Det viser seg ofte når vanskelige tider kommer. Ikke minst når sykdom møter oss. Jesus hadde tre nære venner i landsbyen Betania, som lå like ved Jerusalem. Da Lazarus, bror til Martha og Maria, ble syk, så sendte søstrene bud etter vennen Jesus. Kapittel 11 hos evangelisten Johannes danner opptakten til den siste påska i Jerusalem. Snart så skal Jesus selv dø, men så stå opp igjen. I innledningen på dette kapitlet hører vi om Jesu første reaksjon når han forhører den alarmerende beskjeden om at vennen Lazarus har blitt syk. Vi leser fra Johannes 11, vers 1-5. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Og det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, «Herre, se han som du elsker er syk!» Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Historien om Lazarus sin sykdom, død og dødoppvekkelse, den finner vi kun hos Johannes og ikke hos de tre andre evangelistene. Enkelte har undret seg over hvorfor en slik oppsiktsvekkende historie ikke ble tatt med av alle fire evangelistene. Men vi trenger ikke å trekke i tvil historisiteten i denne fortellingen. Alle evangelistene, også Johannes, la vekt på å gjengi det som var historisk pålitelig. Johannes, han den fjerde evangelist. Han som supplerer Jesus-historien med fortellingen de tre andre evangelistene ikke tok med. Samtidig var han bevisst på å ta med i sitt evangelium det som passet med hans hovedanliggende, nemlig å gi plass til historier og mennesker som vitner om at Jesus er Guds sønn. Det aller meste av kapittel 11 hos Johannes omhandler de tre søsknene, Maria, Martha og Lazarus. De bodde i landsbyen Betania, som betyr de fattiges hus eller lidelsens hus. Lazarus er i dette kapitlet hovedperson i søskenflokken. Han blir syk, dør, men blir etter fire dager av Jesus reist opp fra de døde. Samtidig er det de to søstrene som får mest plass, både her, men også ellers i evangeliene. I størstedelen av kapittel 11 så leser vi samtalen Jesus hadde med Martha og Maria. Og når vi kommer til kapittel 12 hos Johannes, så skriver han om Maria som salva Jesus med kostbar nardussalve. Et tegn på at Jesus skulle dø. Trolig mest kjent er fortellingen om da Jesus på et tidligere tidspunkt besøkt søsknene han. Da Martha arbeidet og stelt i stand, mens Maria ble sittende ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Nettopp i den situasjonen uttalte Jesus denne kjente setningen. «Ett er nødvendig.» Maria har valgt en god del som ikke blir tatt fra henne. Det leser vi i Lukas 10,42. Foruten disiplene og Maria Magdalena, er det neppe noen andre venner av Jesus vi kommer så nært og tett innpå som Martha og Maria. Lazarus har nå blitt alvorlig syk. Søsteren vet at Jesus har helbredet mange tidligere. Kanskje kan han igjen gjøre et under, slik at Lazarus blir frisk igjen? Søstrene sendte nå bud til Jesus og sa, «Herre, se han som du elsker er blitt syk.» Vers 3. Beskjeden var kort og lettfattelig. Jesus skjønte åpenbart at dette gjaldt Lazarus. Og søstrene trenger ikke å forklare i detalj hva de ønsker at Jesus skal gjøre. De bærer med seg en levende forventning om at Jesus skal komme og helbrede deres bror. Vi skulle tro at Jesus umiddelbart ville skynde seg til Betania for å helbrede Lazarus. Men Johannes han skriver, «Da Jesus nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var. Da først sier han til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea.» Vers 6 og 7. Jesus har åpenbart ikke hast. Han venter hele 2 dager. Hvorfor? Vel, det vet vi jo ikke, for Johannes gir oss ingen årsak til at Jesus drøyer med å dra til Betania. De fleste, sikkert alle troende, har gjort erfaringer med at Gud og Jesus venter med å svare på bønnene deres. Det neppe uten grunn at sangen «Det makt i de foldede hender» blitt en salme mange troende kjenner seg igjen i og kan legge sine erfaringer inn i. Det svar underveis. Engler kommer med bud «Om det drøyer, det fram dog skal nå», heter det i et av versene i denne sangen. Kjente bibelske personer som Jeremia, Jobb, Asaf i salme 73, opplevde også at bønnesvarene drøyd. Ja, kanskje måtte de vente i flere år. Noen må vente i dager, uker, år, ja, hele livet. Enkelte får heller ikke oppleve bønnesvaret i sin levetid. Men likevel, den troende ber hver dag, mer eller mindre intenst, om at Gud må svare på våre bønnebehov. Jesu etterfølgere lever i forventningen om at han kan hjelpe og gripe inn. Nå drøyd ikke svaret på Martha og Marias bønn lenger enn noen få dager. Men likevel kjente de på utålmodigheten over at Jesus drøyd med å komme. Det kan vi forstå ut fra at Martha sine første ord til Jesus da han kom var «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død». Vers 21. Også klagen og bebreidelsen tar den treenige Gud imot. Vi kan ikke skuffe Gud med våre ærlige tilbakemeldinger når vi opplever Gud som fraværende.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Når Jesus får beskjeden om at Lazarus har blitt alvorlig syk, så kommenterer han denne beskjeden på følgende måte. «Denne sykdommen ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Vers 4. For disiplene og andre som hørte på, måtte Jesus svar trolig ha fortont seg noe merkelig. Om de var klar over hvor alvorlig syk Lazarus var, vel, det kan vi jo ikke helt vite. Men hvordan kan en sykdom være til Guds ære? Og hvordan kan Guds sønn bli æret ved sykdommen? Når Jesus sier at Lazarus sin sykdom til Guds ære, så skal vi neppe tenke at han mente at Guds navn blir æret hver gang et menneske blir sykt. Nei, Jesus ser fram mot det øyeblikk når Lazarus blir vekket opp fra de døde. Ved dette undret vil mennesker som ser det skjønne at her har vi med Herren Gud å gjøre. Disiplene og andre som til stede, når Lazarus kommer levende ut fra klippegraven, vil skjønne at her det Guds sønn som på ferde og gjør under. En vanlig reaksjon på Jesu undre var at folk ble forundret og gav Gud æren. I disse versene fra Johannes 11 så omtaler Jesus seg selv som Guds sønn. Også 2 andre ganger i Johannes evangeliet så leser vi at Jesus direkte bruker dette uttrykket Guds sønn om seg selv. I den andre trosartikken i det vi kaller den apostoliske trosbekjennelse, så starter vi med å si «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria». Hvem Jesus? Hvem sa folket den gang, og hvem sier folk i dag at Jesus Vel, hvem sa og forstod Jesus selv at han var? Ikke mange ganger i evangeliene omtaler Jesus seg selv med uttrykket Guds sønn. Men vi skal ikke bare se på de ord og uttrykk han brukte om seg selv. Vi må også se på de gjerningene han gjorde for å forstå hvem han Han tilga synd i Guds navn. Han mente at hans liv og død kun sone for mennesker sine synder. Og sist, men ikke minst, han mente at menneskets forhold til han avgjorde deres evighet, deres forhold til Herren Gud selv. Ingen annen profet i det gamle testamentet, åndelig leder i det nye testamentet, eller for den saks skyld en annen religionsstifter, har omtalt seg selv som Guds sønn. Kun Jesus har sagt dette om seg selv. eller at hans etterfølgere brukte dette uttrykket om han. Jesus som sann Gud og sant menneske vil være venn med syndere. Som Guds sønn kan han være verdens frelser. Historien om Martha og Maria og Lazarus klarer å gi oss et bilde av både en menneskelig Jesus og en guddommelig frelser. Guds sønn makte i menneske Jesus fra Nazaret å være nær og hos ordinære mennesker av kjøtt og blod. Det vil og kan han fortsatt også være i dag. Og noen ganger kan vi fortsatt oppleve at Guds sønn gjør undre blant oss. En dag skal han som kalt den døde Lazarus opp fra grava, og som selv stod opp fra de døde, vekke frelste mennesker opp til evig dom og evig liv i himmelen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Don lette alkoholen ofte episoder programmeret hos Beivalers Osko, med Radio DSF la borte den. Teknikker inn la meg stor mot Russland, ja, de gul Marie Kemia Elkare Antisara. Musikk av meg gulene, la Rikard Fossland tjoe jeg henne.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Vel møtt i Jesu navn.
1: Ordet spart inn Jesus navn i.
0: Vi skal lese fra salme 103.
1: Vi lukker den 24. salmes.
0: Og vi skal lese fra vers 1 i Jesu navn.
1: Ja, vi lukker hosters versere i Jesus navn i.
0: Av David. Min sjel lov Herren, og alt som i meg er, lover hans hellige navn. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen liksom ørnen. Herren handler rettferdig. Han gir rett til alle undertrykte. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i retten og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i hu at vi er støv. Amen.
1: Dette viser meg. Må sille om meg, Herre. Jeg bor med min siste lærer.

19. søndag etter trefoldighet. Han gikk da ombord i båten, og satte over sjøen, og kom til sin egen by. Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Matteus 9, vers 1 og 2. Summen av dette evangeliet er den store artikkelen om troen, den som handler om syndenes forlatelse. Når den blir forstått rett, skaper den rettskaffende kristne og gir det evige liv. Derfor er det nødvendig at man behandler denne artikkelen med stor flid og uten opphør i kristenheten, slik at man kan lære å forstå den tydelig og klart. For dette punktet er de kristnes største vanskelighet. Vi har derfor nok å studere så lenge vi lever, og trenger ikke noen ny, høyere eller bedre lærdom. Men for å kunne forstå dette rett, må man først forstå og gjøre det rette skillet mellom de to regimentene, eller de to slags fromheter. Her på jorden har Gud forordnet og stilt den ene fromheten blant de ti buds andre tavle. Det er den verdslige eller menneskelige rettferdigheten. Dens formål er hvordan vi skal leve med hverandre her på jorden og bruke de godene Gud har gitt oss. For han vil at også det nåværende livet skal leves i fred og fordragelighet, slik at alle gjør det som er befalt dem, og ikke forgriper seg på andre, verken på deres embede, eiendom eller person. Det er grunnen til at han har gitt sine løfter og lagt sin velsignelse til. Den som lever fromt i verden, skal også ha glede av det. Det skal gå ham vel, og han får leve lenge på jorden. Der hvor man ikke vil gjøre dette, der hvor man ikke vil leve fromt, der har han forordnet sverd og galge. Når heller ikke dette nytter, men et helt land blir ondt, sender han krig, pest, dyrtid og andre grusomme plager. Det gjør han for å vise at han vil ha håndhevet denne fromheten. Man må derfor ikke unnlate å innprente dette Guds ordet, som ikke pålegger oss uvanlige, store gjerninger, men henviser oss til nettopp den standen vi lever i. Vi skal ikke søke etter noe annet, men bli i den med glad frimodighet. Vi skal huske på at Gud har bundet denne dyrebare skatten, sitt ord, til nettopp slike ubetydelige gjerninger. For i sin befaling har han innesluttet lydigheten mot foreldre og de gjerningene som skjer i det huslige og borgerlige liv. Denne befalingen vil han at vi skal ta imot på samme måten som vi ville gjort om han selv kom ned fra himmelen med den. Hvis man tenkte over dette, og ved ordet lot seg overbevise om at dette ikke blir befalt av et menneske, men av Gud i himmelen, så ville det ikke vært rart om han hoppet jublende omkring, og heller gjorde slike ubetydelige gjerninger enn andre. Når det ikke skjer, kommer det av at man skiller gjerningene fra ordet, og verken vil betrakte eller bry seg om Guds befaling. Man går i stedet rundt som blinde søvngjengere, og gjør ingenting i kjærlighet og lydighet. Landstad nummer 540, vers 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 11. oktober. Teksten henter vi fra 1. Tessalonikerbrev 5. kapittel og det 16. vers, som lyder slik i Jesu navn. Vær alltid glade. Rosenius skriver: Her sier noen, glede i Herren er en troens og åndens frukt. Den kan en ikke bare ta seg til før den blir gitt. Den kan ikke skapes gjennom formaninger. Og det er sant. Men kjærlighet, ydmykhet og vennlighet er også troens frukt, og apostlene formante også til dette. På samme måte formaner de oss også til å ha denne åndens frukt, gleden i Herren, og sier, «Vær alltid glade, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus, og gled dere alltid i Herren.» Gled dere i Herren alltid. Så bør vi da strekke oss etter denne gleden og anvende all nådens midler for at det kan skje. Mister vi troens glede, da mister vi også alle andre gaver og krefter. Så er det noen som sier, glede er jo et resultat av omstendighetene. Når jeg har grunn til å glede meg, så blir jeg glad. Men hvordan kan jeg glede meg når jeg bare opplever sorg og nød? Dette er en rett skildring bare av den menneskelige og kjødelige gleden. Men apostelen sier, som sorgfulle, men likevel alltid glade. Og han sier også, jeg er overlykkelig midt i all vår trengsel, og gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Er du ennå et vantro menneske, kan du nok ikke glede deg i Herren, og da er din glede avhengig av din daglige situasjon. Men et Guds barn har en dyp og inderlig fred som gjør at han kan glede seg, også midt i trengselen. Likevel må ingen oppfatte dette som at de ytre omstendighetene ikke virker inn på et Guds barns hjerte. For så lenge de lever i denne hytten, kjenner de nok hvordan det svir. Asaf bekjenner at mitt hjerte ble fylt av bitterhet, og det stakk meg i mitt indre. Jeg var som en dåre og et villdyr overfor deg. Men hør om den gledens kilde han fremdeles har, for han tilføyer. Likevel blir jeg alltid hos deg. Når jeg bare har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Om enn mitt kjøtt og mitt hjerte svikter, så er du, Gud, mitt hjertes klippe og min arvedel til evig tid. Det er et slikt hjerte vi taler om her. Et vantro menneske har ikke noe som helst grunnlag for å glede seg i Herren. Enten er de opptatt med all slags avguder, lettsindig og totalt jordisk, eller de er fanget av loven, i trelldom og redd for Gud. Å oppmuntre slike til glede i Herren ville være det samme som å forsøke å få vannet til å brenne. Et vantro menneske har da heller ingen grunn til glede. Det er bare det ynkeligste vanvidd at et verdens barn et eneste øyeblikk kan le. Det lever jo under den allmektiges vrede og er på vei til den evige død. Så er det da heller ikke noen apostel som har oppfordret slike ulykkelige mennesker til å glede seg. Til dem sies det derimot, Gråt og klag på grunn av alle de ulykkene som skal komme over dere. Nei, her tales det til de gjenfødte nådebarna, den allmektige Guds venner. Og disse har virkelig grunn, ja, all mulig grunn til alltid å glede og fryde seg, selv når de verste jordiske ulykker og sorger rammer dem. De er bestandig lykkelige. Om de ikke alltid er glade, er de likevel alltid lykkelige, og derfor bør de da også alltid glede seg. Men ingen kristen mestrer ennå den kunsten å alltid glede seg. Følelsene går sine egne veier og veksler som skyene på himmelen. Likevel har de alltid grunn til å glede seg fordi de alltid er lykkelige. Se, dem som holder ut priser vi salige. For det andre finnes det også en dypere glede enn den følelsene gir oss, en samvittighetens, en troens glede som sier, jeg er likevel glad, selv om jeg akkurat nå ikke kjenner så mye til gleden, er jeg likevel glad for at jeg har en Herre som er min venn. En skatt som langt overgår alt annet. En slik glede er det de kristne bør ha. Det er dette apostelen formaner til når han sier, «Gled dere alltid». Men han oppgir også grunnen til dette, for han tilføyer, «I Herren». Legg merke til det. «I Herren». Ikke i gull eller sølv, ikke i selvsikkerhet og oppvisning, ikke i helse eller styrke, ikke i kunst eller visdom, ikke i makt og ære, ikke i vennskap og popularitet, ja, ikke engang i gode gjerninger eller hellighet. For alt dette vil bare bli en bedragersk og falsk fryd. Dette er ikke noe dere skal få glede dere i lenge hvis dere er ekte barn, som lever i Guds hellige ånds skole. Dette er også en farlig glede, som drar hjertet bort fra Herren, og han vil være sine barns eneste glede og skatt. Alt dette gir også en kort glede, selv for verdens mennesker. Hvis dere derfor vil glede dere alltid, ja, i all evighet, og deres glede være i Herren. All annen fryd, selv over Herrens gaver eller over sin helliggjørelse, kraft eller gode gjerninger, det er en farlig fryd. Det får vi en tankevekkende lærdom i gjennom vår omsorgsfulle og våkne Herres raske advarsel til disiplene, når de opprømt forteller hvordan de i Jesu navn hadde drevet ut djevler. Han sa, «Gled dere ikke over at åndene er dere underlagt. Gled dere heller over at deres navn er skrevet opp i himmelen.» Herrens ånd advarer oss på samme måte gjennom profeten. Den vise skal ikke rose seg av sin visdom. Den mektige skal ikke rose seg av sin makt, og den rike skal ikke rose seg av sin rikdom. Men den som vil rose seg, skal rose seg av at han har forstand og kjenner meg. Herren har en brennende nidkjærhet. Han tåler ikke at hans brud har sitt hjertes glede og sitt hjertes skatt i noe annet enn i ham.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tana Bru, Menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle klokken 12.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.
1: Klokka 13:00. Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: sykkel. Den er gull verd, sier
1: du. Ja, det vil jeg påstå det, at det kan være en bra springbrett videre i livet.
0: Ja. Men nå kommer det så mye kunder her at nå må ikke jeg stoppe produksjonen. Ja.
1: Den er god. Vi snakkes.
2: Gjenhør 17. juli 2026. Før sommerferien tok for alvor til, så ble det lagt frem en ny rapport om åpen gruppe i fiskeriene, og en av dem som satt i gruppa, det var ordføreren vår, Jan Morten Hansen fra Arbeiderpartiet, men han hadde også med seg en representant til fra Nordkapp, nemlig Sindre Olav Hansen fra Nordkapp Fiskarlag. Og når jeg får sånne her rapporter og ser hvem som har deltatt i sånne utvalg, Morten, så lurer jeg på, hvordan jobber man i sånt her offentlig utvalg? Går det an å fortelle litt om det?
3: Ja, det her var jo nytt for meg også. Det er jo første gangen jeg også sitter i et regjeringsoppnevnt utvalg, og jeg fikk jo spørsmålet med bakgrunn at jeg er ordfører i Nordkapp. Vi har flest fiskere i åpen gruppe av kommunene i Finnmark, og jeg er også leder i Vest-Finnmark-rådet. Så det her var nytt, og vi satte jo i gang arbeidet, og det foregår jo i hovedsak med at man møtes med en gitt frekvens, og man bruker god tid på å forstå oppgaven først. Det foreligger et mandat, eller først så foreligger det jo et vedtak fra Stortinget i det her tilfellet, der Stortinget ba om at man gjorde en gjennomgang av formålet i åpen gruppe, og så kommer det ut mandat da fra Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeriministeren, og så brukte vi faktisk en god del av første møtet til å tolke mandatet og ha en felles forståelse for oppgaven. Så er det jo, var det jo flere som var oppnevnt. Vi var to ordførere i utvalget, og så var det fiskarlag og fiskere representert da, i utvalget, pluss Fiskeridirektoratet og Nofima.
2: Ja. Men jeg har jo jobbet med fiskerispørsmål i 40 år i radioen, og det er veldig vanskelig, og det er veldig vanskelig å forklare for dem som ikke til daglig jobber med de her begrepene. Bare sånn begrep som åpen gruppe, hvordan skal du forklare det for velgerne, liksom?
3: Nei, og det er jo også det som for egen del så lærte jeg jo veldig mye av å delta i det arbeidet her. Jeg har jo utdanning som fiskerikandidat 5 år på Fiskerihøgskolen, og det er ikke nok til å forstå regulering av fiskeriene, så jeg har lært mye, og i det her tilfellet så gjaldt det jo åpen gruppe. Det er jo hovedsak fartøy under 11 meter som fisker på en gruppekvota. Altså det er en kvota som alle fartøyene deler på. Det er vel kanskje den enkleste måten å forklare det på. Og så er det jo sånn at alle har anledning å komme inn i åpen gruppe i dag, og det er jo også en problemstilling som vi har diskutert.
2: Ja, for jeg husker dere hadde et partimøte for noen år siden, så var det flere av de eldste partimedlemmerne som sa til fiskeriministeren som var her da, at jeg skjønner ikke at en som har vært i lukka gruppe og som selger båtene og kvotene sine og blir nesten på en måte pensjonist, plutselig så kan han begynne å fiske i lukka gruppe, og da tar han jo fisk fra dem som skal starte i næringen. Havner dere også i den diskusjonen?
3: Ja, og først må jeg si at jeg kan forstå den reaksjonen blant medlemmene i mitt parti og egentlig hos Værmannsen, så kan jeg forstå den, og den har også vært grundig diskutert. At når man har vært i lukka gruppe, selgt seg ut, kanskje gjort seg gode penger på det, og så skal man da høste av åpen gruppe igjen, som i utgangspunktet har vært en rekrutteringsarena for at de unge skal komme seg inn i fiskeriet. Men vi hadde også voksne fiskere representert i utvalget, og som også fikk satt det her i perspektiv, og i det her tilfellet så var det jo en som startet i fiskeriene så, ja, så tidlig som det går an, og enda holder på, og klart for mange fiskere som har vokst opp i næringen, så er det her en livsstil, og det skal man også ha respekt for. Men utvalget kom jo med et forslag som i alle fall kan kompensere litt for det her, og det er jo at hvis du fisker på flere fiskeslag, så får du en bonus på torsken da. Så hvis du på en måte

0: mest mulig helårsfisker som man ønsker, så skal det lønne seg. Så ja, det ble grundig diskutert også det.
1: Ja. Men hvordan jobber man når man liksom går inn på landing? Altså når dere skal liksom konkludere utvalget? Blir det masse sånne boksekamper da? Eller hvordan jobber man da?
0: Ja, vi har jo hatt ganske gode og lange diskusjoner, for det er jo en kjensgjerning at det er flest fartøy i åpen gruppe i Finnmark, og at krabba er grunn til det da. Og at det er mindre til dem i Nordland. Så her har det vært ganske store diskusjoner, og det er jo i utgangspunktet sånn fordi at fisken er der den er, og at vi har krabba. Så klart, det er flere som har argumentert for at kvantumet må opp, spesielt for dem som er lengre sør i landet. Og hvordan man jobber da, det er når man lander rapporten, så er det jo mye skriverier frem og tilbake og diskusjoner, og så ønsker vi jo at man er mest mulig enig. Og man ser jo av rapporten sitt kapittel 6, hvem som støtte og ikke støtte de enkelte forslagene utvalget kommer frem til.
1: Men hva du vil trekke frem som var viktig for oss i Nordkapp å få igjennom, eller få som et flertall i utvalget, er det noe du spesielt vil snakke om da?
0: Ja, altså det at åpen gruppe er en rekrutteringsarena, det er jo åpenbart. Så har det jo vært en stor vekst i åpen gruppe i Nordkapp kommune spesielt, og kanskje også spesielt på grunn av krabba, og det blir jo lagt merke til, og så blir det jo også lagt merke til at det kanskje er for enkelt å komme inn i åpen gruppe, så det er jo ting vi har diskutert. Krav om botid før du kan, altså krav om botid på 2 år i Norge før du kan delta i åpen gruppe. Rekrutteringskvota, altså, eller ikke rekrutteringskvota, men den ekstra kvota i forhold til unge fiskere. Der har det vært forskjellig alder på menn og kvinner. Den forstår vi at likestilles. Og krav om fartstid før du kan gå inn i næringen. Det er kanskje de tre som jeg ønsker å fremheve, pluss at det skal lønne seg å være helårig fisker, og at du da får mest torsk.
1: Men så er det jo rapporten formelt overlevert statsråden, og det er jo hun da som skal jobbe videre med det her og sende på høring og komme med et forslag som til slutt munner ut i noe som skjer i fremtiden. Hvor viktig er det da for dere i Nordkapp Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti og Vestfinnmark Rådet å holde denne saken varm, sånn at det ikke bare blir liggende i skuff?
0: Det er klart det er veldig viktig nå som rapporten er ute på høring. Jeg mener at fristen er i oktober, så er det jo veldig viktig at man kommer med innspill på den, både fra fiskerinæringen og fra kystsamfunnene. Forklart, altså åpen gruppe, jeg tror ikke vi vet hvor viktig åpen gruppe er for Nordkapp kommune. Når vi ser hvordan det går med lukka gruppe og fartøy over 11 meter, det er veldig få igjen i Nordkapp, så åpen gruppe kommer i fremtiden til å være utrolig viktig for Nordkapp kommune, og derfor veldig viktig at vi mener noe om den rapporten som ministeren nå legger ut på høring.
1: Men så er det ikke så ofte dere har kommunestyremøter, og mange ganger så blir kommunestyrene så, de blir sånn at det passer ikke med de høringsfristene og alt sånt her, og det blir andre som må avgi uttalelse på vegne. Er dere for dårlige å ha sånne her fiskeridebatter i kommunestyret? Jeg kan jo tenke at hvis dere tok opp denne saken, så hadde fort kvelden gått.
0: Ja, altså, vi skal nok sørge for at vi får gitt en høringsuttalelse til rapporten, og hvis det ikke passer med kommunestyret, så må vi nå finne en ordning på det, men fiskeridebatter er kanskje ikke det vi har oftest. Vi tar det kanskje litt for gitt at fisken er der, men det er jo grunnlaget for at vi bor i kommunen, egentlig. Jeg var på landsmøte i Arbeiderpartiet for noen år tilbake, og jeg var en av få som snakket om fiskeripolitikk på talerstolen, blant 400 talere. Så det er utrolig viktig at de får diskutert fiskeripolitikk, og ikke bare åpen gruppe, men alt det som foregår nå innen fiskeriene. I lys av det så kan det være grunn til å være litt bekymret om hvordan det kommer til å se ut i fremtiden.
1: Men samtidig er det sånn at når jeg snakker med aktive fiskere, så blir de litt sånn frustrert over det dere politikere sier om fiskeriet, for det der har dere ikke greie på, så det blir litt sånn der artig diskusjon av og til.
0: Ja, det gjør jo det, og, men jeg for egen del har noe inntrykk av at jeg har god dialog med fiskerinæringen. I dette tilfellet så hadde vi også en representant fra Nordkapp Fiskarlagene, Sindre Hansen, i utvalget, og det er jo klart det er en ressurs å ha fiskerne også i utvalget. I et utvalg bestående av ni, så var det i dette tilfellet bare to ordførere og mest fiskere, så de har fått anledning til å sette sitt preg på rapporten, som i stor grad er enstemmig. Altså. Så jeg synes rapporten er god, og den kaster ballen over til ministeren på noen prinsipielle spørsmål om fremtiden til åpen gruppe.
1: Gjenhør 20. juli 2026. For 20 år siden cirka så begynte det her med å kjøpe kvote og strukturere, som fiskere kaller det for. Det vil si at man har en båt, og så kjøper man en kvote til, og så kjøper man en kvote til. Så har man flere fiskekvoter på en og samme fartøy. Men da man gjorde det i gamle dager, så sa man samtidig til staten, etter så mange år så skal det her tilfalle tilbake til staten, til en slags refordeling. Og nå begynner vi å nærme oss de datoene hvor det her skal tilbake til fellesskapet, og da må vi ha en politikk for hvor skal den her fisken fordeles. Og leder i Vestfinnmarkrådet og ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Dere i Vestfinnmarkrådet, dere har skrevet en uttalelse og pressemelding om det her, for dere mener at nå må vi være våken.
0: Utgangspunktet er jo at det har vært en høring når det gjelder fiskeritillatelse, kvotetak og fordeling av strukturgevinst fra departementet, og vi har kommet en felles høringsuttalelse sammen med Øst-Finnmarkrådet og Nord-Troms-rådet, der vi kommer med en sterk advarsel om det som er i ferd med å skje, for at i den situasjonen vi er nå i Nord-Norge, så er også fiskeripolitikk sikkerhetspolitikk, og det står tydelig og klart i havressursloven at fiskeriene skal komme fellesskapet til gode og kystsamfunnene til gode.
1: Men skjønner ikke du at de vil kjøpe de her kvoten for å øke driftsgrunnlaget sitt, rederiene og rederne, fordi at de vil jo ha mer drift gjennom hele året, og det kan jo også vi tjene på.
0: Ja, altså, jeg forstår jo det, og det her har jo en verdi, og en verdi som går opp. Men tilfellet er jo det at når det gjelder fartøy over 11 meter i lukka gruppe, så begynner det å bli ganske få igjen, ikke bare i Nordkapp, men også i Nord-Norge. Vi har i Nordkapp så har vi vel 4 fartøy, og så kan man bevege seg litt sørover til Sommerøya, der er et miljø, på Senja et miljø, og på Myre i Vesterålen er det et miljø, og det er ikke så mye mer enn det egentlig, og når den struktureringen pågår som den pågår, så er det lite sannsynlig at de her kvoten blir igjen i kystsamfunnene i nord når de skal omsettes i fremtiden. Så det er jo det som er bekymringen, at de her kvoten går ut av kommunene og verdiene havner på andre hender enn i det her tilfellet i Nordkapp kommune og i Finnmark.
1: Men føler du at det er en politisk vilje noen plass til å ta virkelig tak i det her? Fordi at masse statsråder har jo snakket om det her, og ikke minst masse lokalpartier har sagt at det her er ikke rett.
0: Altså, jeg har jo inntrykk av at det er en vilje, men det her er jo også veldig vanskelig og komplisert. Men grunnen til at vi tar det her opp nå, det er jo at det har jo pågått over tid. Og vi ser jo også en ende på det når struktureringen skal stoppes, så det bør jo absolutt innføre et tak på hvor mye man kan strukturere for å kompensere at det som vi frykter ikke skjer i fremtiden. Altså i Nordkapp kommune, så vi bor jo i utgangspunktet her på grunn av fisken og havet. Og så er det veldig mye annet bra som har skjedd opp igjen av årene. Vi har også blitt stor på reiseliv, men uten fiskeriene så hadde jo Nordkapp kommune sett helt annerledes ut enn det gjør i dag.
1: Men hvis vi hadde vært en helt ideell verden og begynt på null, hvordan skulle vi ordne det her? Skulle vi hatt kommunale kvoter, sånn at vi var sikre på at de her kvoten, den ble i Nordkapp, punktum?
0: Ja, altså, hvis vi skulle ha nullstilt fiskeripolitikken, så tror jeg den ville sett helt annerledes ut i forhold til hva intensjonene i lovverket er. Men som jeg sier, det her har jo pågått over tid med minister etter minister, og det gjøres en del gode grep, men klart det her er krevende. Men nå ser vi en ende også på struktureringen sant, mot 2030, og da håper vi og vi forventer at det her tas på alvor fra de her tre regionrådene.
1: Ja. Men hva vil du foreslå hvis du skulle foreslå hva og Marianne skulle gjøre, som ville være et grep som vi merket i Nordkapp?
0: Nei, altså det på en måte, vi må jo diskutere hva grepene konkret skal være, men nå har vi jo gitt et høringsinnspill til det som nå har vært på høring, om at det her må håndteres for å unngå at det vi frykter skjer. Så jeg håper virkelig ministeren tar tak i det her og denne problemstillingen for å drøfte mulige tiltak for å unngå at de her kvoten for fartøy over 11 meter havner og samles på få hender.
1: Frykter du at det samme skal skje i kystflåten som skjedde det da han røkket overtok alle trådene, til plutselig så er det bare en som eier alle kvoten over 11 meter?
0: Altså det kan jo fort skje. Hvis vi ser på hvem som eier de her fartøyene i dag, så er det jo, det er jo enkeltpersoner i Nordkapp som har kvoter på fartøy over 11 meter. Og ja, jeg er bekymret for om at den generasjonen etter har muskler til å overta det, rett og slett. Så klart, det her kan komme på færre og færre hender, og da er det større kvoter på færre og mer makt på færre, og det kommer ikke kystsamfunnene til gode.
1: Men hvordan jobber du videre med denne saken? Jeg tenker både i regionrådet og i partiet for at dere skal bli hørt.
0: Nå skal jeg ned på fiskerimessa i Trondheim i august. Der skal jeg i rollen som leder av Vest-Finnmark-rådet holde et innlegg på et seminar som ministeren arrangerer, så da kommer det her til å bli tydelig og klart kommunisert. Ministeren kommer til Bryggefestivalen i Skarsvåg neste helg, så det er mange anledninger til å ta det her opp, og det er også noe partiet vårt og forhåpentligvis Finnmark Arbeiderparti kommer til å følge opp fremover.
1: Januar 21. juli 2026. I fjor så kjørte jeg litt rundt for å se hvor mye vill parkering det var rundt omkring på Magerøya og fastlandssida. Jeg vet ikke om jeg er rett, men i år synes jeg det er litt mindre, men det kan hende at det er været som gjør at det er mindre fordi at det er færre bobiler og sånt. Men vi har også denne debatten om forsøpling og folk som rett og slett skiter i naturen og elter dopapirer rundt omkring. Og da er det oss i media, da er det første vi ringer da, det er ordføreren og spør, hva skal du gjøre med det her? Og ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, jeg regner med at du har fått noen telefoner allerede fra media i sommer.
0: Ja, det har vært en del henvendelser om akkurat denne problemstillingen, så den er ikke ukjent, den har jo også vært i flere år, og det er jo en problemstilling som vi har i Nordkapp kommune som en følge av at vi er vertskap for ja, 300 000 til 400 000 turister.
1: Jeg bruker å si en halv million.
0: Ja, det kan godt være. Ja.
1: Men hvis vi først deler litt på ansvaret her, når næringslivet driver reklame for at de skal komme til Nordkapp, de her gjestene, har ikke de et ansvar for oss å plukke opp etter gjestene sine?
0: Altså, vi har alle et ansvar for forsøplinga. Jeg som innbygger og privatperson og næringslivet og kommunen. Og det er jo sånn at når du velger å drive business og forretning og selger deg ut til verden og får gjester på besøk, så følger det jo også med et ansvar til en viss grad med å kunne håndtere søppel fra de gjestene som kommer. Og så har jo kommunen også satt ut søppeldunker, konteinere, offentlige toalett, og så har jeg som privatperson også et ansvar. Jeg synes jo man heller skal plukke opp søpla enn å rope på kommunen sånn i utgangspunktet, men klart når problemet er stort, så skjønner jeg jo at kommunen blir utfordret. Men det er viktig å understreke at alle har et ansvar, privatpersoner og næringsliv og kommunen.
1: Ja, for jeg hadde en par episoder i løpet av sommeren, så har jeg, i og med at jeg bor midt i denne Skjerpatrapp-traseen, så er det jo masse som går forbi huset mitt, og en lørdag så var det en kjæring som datt noe så kolossalt på asfalten, fordi at hun sklei på denne strøsanden som kommunen hadde strødd med midt. Og da kostet det opp, jeg tenkte, jeg orsker ikke å vente på noen, for da blir bare plaget hvis jeg må begynne å hjelpe dem med ambulanse og lege og hele greia. Og samme gjør jeg med søpla, plukke opp søpla. Men sånn teoretisk så er det jo ikke mitt ansvar, men jeg gjør det nå bare.
0: Nei, det er jo ikke teoretisk ditt ansvar, men det initiativet som du har, det håper jeg jo også mange innbyggere har når problemet ikke er, som jeg sier, veldig stort. Og så må vi jo stille oss spørsmål om kommunen har nok infrastruktur for å håndtere den mengden turister som kommer til kommunen, og svaret på det er jo egentlig åpenbart for meg at det kan bli bedre, og det er jo nettopp derfor vi har argumentert hardt, et enstemmig kommunestyre, for å innføre besøksbidraget og turistskatten fra 2027.
1: Men så har vi ett offentlig toalett i Honningsvåg i Sjøgata, og når jeg ser hvor vanskelig det er å få det til å være åpent 24-7 for at folk er så slørvet av dem som bruker det. Vi har jo til og med hatt hærverk, til og med branner de der, fordi at folk er så tøvet. Så blir man litt sånn overgjedd når fellesskap og kommun stiller opp for å ordne ting, og så klarer ikke vi å ta vare på det.
0: Ja, klart, det er jo bare trist at sånt skjer, så vi må jo bare sørge for å jobbe for at det ikke skjer, at også vi kommuniserer ut at alle har et ansvar for å ta vare på den felles infrastrukturen vi har. Så det er jo, som du sier, vi har et offentlig toalett i Honningsvåg, og ja, det er kanskje litt lite det også, men vi må ha en god runde på det her nå i høst, og det er jo sånn at nå har vi sagt at vi skal innføre besøksbidrag, og da skal det jo gjøres en jobb nå i høst der det skal legges en plan for hva vi skal gjøre, hva vi skal ta inn, og den jobben skal gjøres sammen med innbyggere og næringsliv. Så jeg ser frem til den jobben, og har jo allerede fått ganske tydelige tilbakemeldinger på hva som må på plass først.
1: Men la oss si at vi får så mye penger inn på denne turistskatten eller besøksbidraget, at vi har råd å bygge egne offentlige toalett i fiskeværa. Så skal jo også det føres tilsyn med, og så det vedlikeholdes, og så det gjøres rent. Og vi vet hvor vanskelig det er å få arbeidskraft om sommeren, så det er ikke bare enkelt.
0: Nei, det er ikke bare enkelt, og det må vi jo også drøfte. Hvilken modell skal det her være? Er det kommunen som skal drifte det? Kan vi lyse det ut til et selskap som tar seg av alt? Er det noen aktører, for eksempel i SV, som vil ta seg av det her? Det er også noe vi må vurdere, men mens denne infrastrukturen kan føre til nye og helårige arbeidsplasser i kommunen, så er jo det veldig bra, vil jeg si. Men det er jo, som jeg sier, det er noe vi må diskutere. Hvilken modell skal det her være?
1: Men så føler jeg mange ganger at vi alt for ofte peker på turistene, og så er det vi selv som har forsøplet fiskevær eller nærområdet vårt med gamle båter, gamle biler. Så vi må gå i oss selv også litt.
0: Ja, det finnes jo dessverre mange eksempler på det, uten at man skal peke ut enkeltpersoner, så er det jo bare å ta seg en tur rundt og, i bilen og se at det er jo enkelte som utmerker seg med forsøpling rundt egen bolig, forlatte fartøy, som dessverre kommunen må håndtere tid og vann. Og da må vi minne oss selv på at det er innbyggerne sine penger kommunen forvalter. Så det er innbyggerne sine penger vi bruker på å rydde opp etter andre, og det synes jeg ikke er riktig. Og jeg ønsker å understreke det at folk har et ansvar for å ta ansvar for egen forsøpling. Og det finnes gode ordninger for bilvrak, for eksempel, og båter vet jeg nå ikke, men forlat nå ikke båten din og forvente at andre skal rydde opp. Det er kanskje det som er det tydelige budskapet, og der har vi i kommunen håndtert mange båter. Og klart, det koster penger.
1: Så har vi Skjerpatrappa som et klassisk eksempel på hvordan det skal gjøres. Der har vi nå ledet trafikken opp Storfjellet etter en trasé som ikke skal skape sår i naturen. Og så har vi skrekkeksempelet Knivskjærodden, hvor det nå begynner å bli så mange løyper fra Skarsvåg at det ser ikke ut. Det blir også en viktig del av det her besøksbidraget.
0: Det blir kjempeviktig, og nå hadde vi jo folkemøte om de stedsutvalgene som vi ønsker å etablere, og da ble jo akkurat den problemstillingen diskutert i Skarsvåg, og da tok jeg jo det som eksempel. Altså, stedsutvalget kan mene at man skal ha en tursti til Knivskjærodden, den skal merkes, det skal lede trafikken, det skal være informasjon og skilt, og da skjønner man liksom verdien av et stedsutvalg som måtte ha en formell kanal inn til kommunestyret. Det her mener vi i Skarsvåg. Og da er det jo sånn at når vi får besøksbidraget, så kan kommunen gjøre jobben for å legge til rette for det. Jeg tror det er veldig mye tiltak vi kan gjøre innenfor besøksforvaltningen, og så må vi få en diskusjon på hva haster mest. Men jeg tror det med offentlig toalett, forsøpling, parkering og merking av turstier blir tidlige og viktige tiltak i denne besøksforvaltningen.
1: Så du tror at kanskje året 2027 blir det siste året vi har denne debatten, og at i 2028 så har vi fått ting på stell, for da har penger begynt å komme inn etter turistskatten i 2027?
0: Jeg tror i hvert fall vi har muligheten til å håndtere noen problemstillinger vi ser allerede i dag i 2027, men klart, pengene skal jo komme inn, og de skal brukes, og det kan jo ta tid. Det kan jo være at vi må ha reguleringsplan for en del tiltak, men i alle fall å gjøre mer tiltak på det her med forsøpling og kunne kaste fra seg avfall i større grad enn i dag, det er jo en sak man kan håndtere rimelig raskt. Men så er det ikke sånn at kommunen kan gjøre alt. Næringslivet må kjenne sin rolle, kommunen sin rolle og innbyggerne sin rolle.
1: Gjenhør 10. juli 2026.
2: Fotball-VM er over. I Norge har det vært VM-skjenking en rekke kommuner og byer. Også Nordkapp kommunestyre diskuterte VM-skjenking like før verdensmesterskapet startet. Her sa politikerne nei. Stine Marie Strifeldt fra Arbeiderpartiet, du var en av de sterke stemmene i kommunestyret da. Kommunestyret sa nei til VM-skjenking. Angrer du noe etter verdensmesterskapet?
3: Nei, jeg angrer ikke det. Jeg angrer ikke på at jeg var så tydelig i min stemme. Jeg har alltid altså synes at det har gått veldig fint. Det har vært god stemning hele veien, og egentlig som forventet, tenker jeg.
2: Hva var ditt argument for å si nei?
3: Argumentet er i hovedsak barn og unge og sportsarrangement og alkohol. Jeg mener at store sportsarrangement og alkohol egentlig ikke hører sammen, og vi har en gruppe mennesker i samfunnet som er barn og unge, som vi bør skjerme og ta vare på. Og når vi vet fotball, hvor mye det engasjerer og skaper samhold, så skal vi ta alle aldersgrupper med i det samholdet, og derfor mener jeg at man skulle unngå skjenking til tidlig morgen.
2: Var du spent foran debatten i kommunestyret?
3: Ja og nei. Jeg synes egentlig det var en fin debatt. Man vet det at man har ulike meninger på det, men min stemme er ganske tydelig, og det ga jeg beskjed om innad i partiet, og jeg sto stødig på talerstolen og frontet den.
2: Var du overrasket over resultatet?
3: Nei, egentlig ikke. Det er jeg ikke. Jeg visste på at jeg hadde noen med meg i partiet på det, og jeg visste også at blant annet at SV, der er det også delte mening i forbindelse med skjenking. Men jeg visste at jeg hadde noen med meg på den i det partiet også.
2: Fikk du noen tilbakemeldinger fra velgere etter debatten?
3: Ja, jeg har fått veldig, veldig mange tilbakemeldinger, og alle tilbakemeldingene har vært positive tilbakemeldinger på det innlegget jeg hadde.
2: Hva du synes om den norske innsatsen?
3: Nei, det har vært helt formidabelt. Altså, det er helt utrolig den prestasjonen det norske landslaget har fått til. På banen, det er det ene, men også engasjementet i samfunnet. Og jeg opplever det at man er blitt et mer samlet samfunn etter fotball-VM, eller underveis og også etter. Så håper at vi kan lære noe av det norske fotballlandslaget, altså.
2: Har du rodd?
3: Det har jeg, opp til flere ganger.
2: Nordkapp kommune hadde jo en offentlig visning i Nordkapp kino. Hva du synes om det tiltaket?
3: Jeg synes det er et fantastisk bra tiltak. Det viser det at vi kan samles barn, unge, voksne og gamle under en arena. Rusfritt arrangement, kjempestemning. De tilbakemeldingene jeg har hørt på, det har vært kjempepositivt. Så det er veldig, veldig bra av Nordkapp kommune at man fikk det til.
2: Viser saken om VM-skjenking at vi kan liberalisere alkoholloven og la kommunene få bestemme mer av alkoholpolitikken?
3: Jeg tenker at kommunene bør kjenne kommunen best og bør ha noe å si i forhold til alkoholskjenking i sin egen kommune, ja.
2: Så det betyr at hvis man fikk et liberalt flertall i Nordkapp kommunestyre etter et kommunevalg, og man ville ha døgnåpne plasser, så skulle det være mulig å få til det?
3: Dersom det blir flertall til det, det er jo demokratiet som bestemmer det da. Men jeg kommer fortsatt til å være tydelig i min stemme om hva jeg mener, og jeg kommer til å ikke liberalisere det mer.
1: Gjenhør 22. juli 2026.
4: Da jeg på Perleporten Kulturbryggeri, og der har jeg truffet Snorre Bigseth, og sjefen din, han Tore, han har sendt ut en forespørsel på Facebook om multebær. Hva du skal bruke den til?
5: Korrekt. Vi har jo en øl som vi kaller for Northernmost, og den er en saison, men vi liker å ha litt multebær oppi den, bare sånn, for en ekstra bonus på smaken. Ja.
4: Må det være årets multebær, eller hvordan?
5: Nei, altså, vi har jo etterlyst multebær hos folk, fordi at vi vet at det er folk rundt omkring her i byen som har plukket multebær i mange, mange år, og vi vet hvordan det er. Det er ikke alltid man får brukt alt. Sånn at hvis det er noen som tenker at de har multebær i fryseren som er fra, la oss si 2015, så ikke bruk det på dessert, gi det heller til oss, så kan vi lage øl ut av det. Ja,
4: ja, for det er Karl her borte nå som står og har på å si meske seg. Fortell om den prosessen du er inne i akkurat nå.
5: Ja, vi driver brygge den øla i dag. Men på selve bryggedagen, da trenger vi ikke multebær. Da lager vi bare bunnlinja til øla. Og multebæra, den skal vi ikke bruke før om et par-tre uker. På slutten av gjæringsprosessen. Ja. Så nå er det bryggedag. Nå lager vi på en måte vørten. Så overfører vi vørten over til gjæringstank, hvor gjæra gjør vørten om til øl og produserer blant annet alkohol. Ja.
4: Så det er ikke sånn at du stopper en multebær inn i hver ølflaske?
5: Nei, vi gjør det ordentlig. Ja. Ja. Og det er jo en artig prosess. Ja.
4: Og så har vi snakket om det før, Snorre, mm-hmm, at du har et flott utgangspunkt med at bryggeriet ligger i Honningsvåg, for da har du verdens beste vann.
5: Vi har verdens beste vann. Ifølge sånn mineralinnhold og diverse sånn papiret, så er det veldig fint vann. Men jeg snakket med en kar i helga, jeg vet ikke om han husker det, men han ga meg en idé å prøve å brygge øl med vann fra fiskevarer rundt omkring her på Magerøya. Så det har jeg lyst til å prøve. Det en tanke som... altså, han plantet et frø inn i hodet mitt. Jeg må, det jo litt som logistikkvanskeligheter med å frakte 300 liter vann fra Gjessvær eller Skarsvåg eller Kammervær. Men alt la seg nå løse. Så det har jeg lyst til å prøve, bare for å se forskjellen. Ja.
6: Og da har jeg en historie fra det kommunale vannledningsnettet i Nordvågen, der anboringen, altså der den private vannledningen går inn i huset, den skifter mye oftere i Nordvågen enn andre plasser i kommunen, fordi at det enten noe med rørene eller med vannet som gjør at det blir sånn.
5: Ja, det jo... Jeg skal ikke si at jeg så ekspert at jeg kan si nøyaktig hva som gjør det, men det kan jo være for eksempel mineralinnholdet i vannet i Nordvågen, eller rørene, eller... Ja.
6: Hva tror du hvis vi ble så gode å smake på vannet at vi kunne hatt en konkurranse her oppe på Perleporten? Her vannet er fra Kammerværet, her vannet er fra Honningsvåg.
5: Kanskje vi må arrangere sånn vannsmaking. Vi er jo flinke å arrangere ølsmaking her på huset, men vannsmaking, det kan vi også ta.
6: Men du var litt inne på det i sted, men det er en måneds, tre ukers prosess det her.
5: Ja da, så det er ikke sånn akutt stress. Vi trenger ikke multebære nå. Jeg har til og med litt til overs i fryseren, men etter den batchen her så er jeg helt tom. Så da trenger jeg. Så hvis det noen som plukker multebær i løpet av, jeg vet ikke, er det august som multebær
6: nå? Ja, de begynt allerede.
5: De begynt allerede. Ja. Og så kommer de tilbake med enda mer enn det de hadde trengt. Så man trenger ikke å gi oss fersk bær. Vi kan bruke bevare som har vært frøsset ned. Multebæra skal ikke dominere smaken i øl. Det skal bare være et lite kompliment.
6: Du må fortelle litt om hvilken øl som har denne multebæra, for dere har jo forskjellige typer
5: øl. Ja, da. Vi har jo 6 faste øl som vi lager. Og det her multebæra, den skal i en øl som heter Northernmost. Det er en saison, som er en fransk-belgisk gårdsøl fra back in the days. Det er ikke en pils, det er ikke i nærheten av en pils. Den skal være litt sånn... rough around the edges. Det skal smake som at den har vært laget på en gård i Belgia, med slumper man har til overs av korn og humle og gjær. Ja.
6: Og når turisterne hører at det her er multebær, da?
5: Ja, det er en veldig populær øl, spesielt blant turisterne. Så vi må bare fortsette å lage den, og da trenger vi mer multebær. Ja.
6: Ta kontakt med Perleporten.
5: Ja. Send meg melding, send Perleporten melding. Vi kommer om så å hente.
1: Gjennom 23. juli 2026. Da er vi i gang med verdens nordligste bryggefestival, selv om den offisielle åpningen først skjer i kveld, torsdag. Vi har ringt opp Jonny Pettersen. Ja, du er jo Skarsvåging, men bor jo i Forsøl. Men du har de siste årene vært med en spesiell vogn, Jonny Sjømatsnadder. Fortell litt om det.
7: Ja, nei, jeg har jo bestandig hatt en forkjærlighet for mat fra havet. Det må jeg bare innrømme. Jeg hadde jo en restaurant i Hammerfest, som også spesialiserte seg på sjømat. Og så, selv om jeg nå gikk konkurs med den da, så har jeg jo aldri klart å gi opp denne tanken om god mat fra havet. Så i fjor, tidlig vår, så kjøpte jeg matvogn med tanke at jeg skulle kjøre rundt på festivaler og messe og tilby god sjømat. Så tenkt så gjort. Så i fjor var jo da første året, da var jeg nå i Kokelv, og så var jeg her, og så var jeg på en del messe da. Og det fortsetter vi med i år.
1: Hvis vi først begynner med, hvor tidlig må du starte opp og planlegge det her som skal skje i løpet av sommeren? Begynner du å ta av fisk allerede i vår?
7: Jeg begynner å steke opp fiskekake tidlig på våren. I fjor så stekte jeg opp 10 000 og 12 000 fiskekake, alt gikk, sånn at det er noen timer i steking før man kommer så langt som man kan begynne å servere. Det må jeg innrømme. Så ja, jeg begynner tidlig på våren. Helt klart.
1: Nå har du tilbrakt deg helg i Kokelv og Kokelv Live. Hva var det publikum ønsket der?
7: Våres mest populære er jo utvilsomt fish and chips. Det går nesten ekstremt mye fish and chips. Og det er en spicy lakseburgerene. Og fiskekake. Altså, det jeg tjener mest penger på er nok fish and chips, men sånn produkt i antall, det er fiskekake. Det går sinnssykt mye varme fiskekake på gaffel og i handa på folk. Ja.
1: Men både når du vokste opp, Jonny, og jeg vokste opp, når vi var på fotballkamp og tilstelninger, så var jo bestandig denne pølsa vi... Hvorfor ble det sånn midt i matfatet full av fisk?
7: Nei, det kan jo ingen av det godt spørre om, for det, altså... I pølsa får du noe stort sett overalt. Om du stopper på en bensinstasjon eller you name it, så får du en pølsa med brød. Men akkurat god sjømat er litt lengre, langt imellom. Og det var jo en av mine tanker. Og selvfølgelig det at man skarsvåging, man vokst opp med fisk. Ja, nei, jeg hadde lyst til å tilby det, og så langt har det jo vært en suksess, rett og slett.
1: Men hvis vi drodler litt rundt det her, at vi føler ikke at fisk er så tilgjengelig for folk som vi ønsker. Hva det vi kan gjøre?
7: Det faktisk vanskelig å si. Altså, det ting at det nå blitt litt vanskelig tilgjengelig, for du kan ikke gå ned på en kai hvor som helst og hva som helst og kjøpe deg fisk. Du vil jo sperre inn og sperre bort det. Det er jo blitt så strengt. Og så er jo selvfølgelig prisen ute forbruker har noe å si for i dag er den, vi må være kjenne at fisken er blitt ganske dyr ute forbruker. Og det merkes nok. Og så er, jeg tror ikke mange er vant til å spise og tilberede fisk. De oppfatter det kanskje som litt vanskelig å lage, selv om jeg som er vant til det, gjerne mekket et fiskemåltid mye snarere enn jeg klarer å mekke et kjøttmåltid. Men det har noe med vane og så er jo du, som du sier, vi er jo vokst opp med denne her, sånn at jeg i hvert fall når jeg vokste opp, så var det jo gjerne kanskje fisk 5 dager i uka, var det grøt på lørdag, og så var det kjøtt på søndag, og det er jo det på en måte man er blitt innprentet med. Og så ble man kanskje litt lei det. Sånn at når man da ble voksen og fikk gjøre som man selv ville, eller mange, så bikket det andre veien.
1: Men la oss si at du skulle gi et råd til en familie som er i den der tidsklemmen, etter man er kommet fra skole og arbeid, før ungene skal på trening. Hva er det lettest å gripe til hvis man skal holde seg til fisk?
7: Enkleste, altså det krever jo litt planlegging uansett, for du må nødvendigvis ha vært kanskje i den fryseboksen på morgenen og tatt opp det du har lyst til. Men mine frysebokser er stort sett fulle av røykafisk og saltfisk og de her tingene tradisjonelle. Det tar jeg opp på morgenen, og det er jo ingenting som går så fort som å trekke seg en lettsaltet torsk med potet og gulrot og fett til. Seibiff er jo litt mer arbeid, men det er jo en høydere for både unge og gamle, enten annen med sky eller tørrstekt. Det er lettvint når du først har gjort det. Men som jeg sier, hvis du ikke er vant til å lage fisk, så kan det nok bli oppfattet som litt tungvint å gå i gang. Men det er stort sett lettere og fortere enn kjøtt.
1: Men når du er på sånne her festivaler og sånt, kommer folk bort til deg etterpå og sier at det var bra, det var ikke bra, eller går man bare sin vei og så får du ikke tilbakemeldinger?
7: Nei, jeg får veldig gode, veldig mange tilbakemeldinger. Og heldigvis har jeg enda ikke fått de tilbakemeldinger der de har sagt at det her var ikke bra. Jeg har fått ufattelig mye skryt. Om de da er ærlige eller ikke, kan selvfølgelig andre vurdere, men jeg har fått mye skryt for denne her. Og jeg legger meg kjærlig i å prøve å gjøre det ordentlig. Jeg har blant annet stått nå og preppet, nå holder jeg på å preppe fish and chipsen til kvelden. Den starter med 17:30 i morges. Sånn at ja, man legger litt arbeid i det, og stolthet og ære og alt det der, og nå er det jo spesielt jeg på hjemplassen. Jeg vil jo gjerne ha litt skryt her også, ikke kjeft i hvert fall.
1: Men når vi snakker om fish and chips, fortell litt om det, for det er jo bare blitt en floskel. Hva er egentlig fish and chips?
7: Nei, altså fish and chips, det er fisk som du dypper i en tempura-røra, og som du da steiker i olje etterpå, sammen med pommes frites. Enkelt og greit. Og så er det jo flere måter å lage både den tempuraen på, og flere sorter fisk. Jeg har lagt min elsk på sei. Jeg bruker sei, for det er mest smak på den på sommerstid. Jeg tør ikke å bruke hysa, for det kan det være grunnsmak på. Så jeg bruker sei, og selvfølgelig den behandler jeg, gjør jeg noe med den i forkant, og så har jeg tempura-røra, som blant annet inneholder øl. Øl er en viktig ingrediens i god tempura-røra.
1: Og når vi reiser til England på fotballkamp, eller på en kafé eller en pub i England, så er vel hysa de bruker i fish and chips?
7: De bruker i all hovedsak hysa, ja. De er jo altså Norge er jo stor leverandører til England, blant annet på grunn av fish and chips. Men sommerstid, det vet jeg ikke. Som sagt, jeg har jo vært fisker, jeg vet hva som kan skje med den hysa sommerstid, så jeg tør rett og slett ikke å lage hverken fiskemat eller servere fish and chips med hysa på sommeren, av rett og slett for at det skal være grunnsmak i det.
1: Men i og med at vi er så samfunnsengasjerte, du, Jonny, som vi er, så må vi også ta den der debatten som vi kommer opp i riksmedia, at vi har for lite mat i Norge hvis det skulle bli en fullstendig krise. Da bruker jeg å si, de har vel glemt fisken da?
7: Jo, de har glemt det meste. Vi har egentlig mat nok, men det er klart at det må legges rett til rette for at det skal være nær sagt både lønnsomt og fornuftig å drive det frem. De har glemt, vi kan mette Norge mange ganger hver dag med den fisken vi får på land. Det ikke noe problem. Men du vet, hvis du kommer i de rette miljøene, så det ikke fisk som definert som mat. Dessverre.
1: Og hvor lenge blir det å holde ut om kveldene? For etter hvert når folk på konsert, så blir de jo både tørst og sult.
7: Ja, da skal vi sørge for at de får, ikke noe å drikke, for jeg har det ikke, men mat skal de få til, det, til siste mann er gått. Da skal jeg gå hjem, og så skal jeg kvile meg litt og starte på nyfrest dagen derpå, så vi blir stående her så lenge det folk.
1: Igjen hør 24. juli 2026. Det var styreleder i Skarsvåg bygdelag, Espen Sanna, som ønsket velkommen til åpningen torsdag kveld på Kaja i Skarsvåg, verdens nordligste bryggefestival. Og Espen, han skulle introdusere ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
8: Vi har vært så heldige og fått ordføreren, Jan Morten, til å komme hit ut til Skarsvåg, til oss i det fine været, og åpne årets bryggefestival. Vær så god, Jan Morten.
9: Tusen takk for det, og kjære alle sammen. Når Espen prøvde å få folk ut her, så skjønte jeg at det ikke er det største trekkplasteret i kveld, men det er likevel veldig hyggelig å igjen kunne åpne bryggefestival. Og det er jo på grunn av fisken og havet vi bor i Nordkapp, og Skarsvåg har en lang og stolt historie som fiskevær. Og i dag så har festivalen blitt en strålende hyllest til denne historien og den unike kulturen vi har. Siden Bryggefestivalen ble arrangert i 2015, så har den utviklet seg til å bli så mye mer enn kun det sosiale. Overskuddet har i all hovedsak gått til fellesformål, og grendehuset i Skarsvåg som stod ferdig i 2025, det er et strålende bevis på hva man kan få til når man står sammen. Og i helga så venter det et program med musikk, mat, aktiviteter, både for store og små. Og det er utrolig stas å se at det også er lokale band på plakaten, som våres egen Agnete Saba og Mollrock. Det gleder vi oss alle til. Og så vil jeg nevne at på lørdag formiddag så markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Og det er viktig og helt naturlig at det her legges til Skarsvåg. Skarsvåg som gir oss livshendelser, og Skarsvåg som gir oss et livsgrunnlag. At Skarsvåg forandres til en storslått festivalarena en gang i året, det tror jeg betyr mer enn vi aner. Husene fylles av gjester, det yrer av liv, køyen i kiosken reies opp, og festivalkampen fylles opp. Festivalen er en viktig møteplass for fastboende, hjemvendte og nye fjes som møtes. Vi knytter vennskap, og vi skaper minner vi skal leve på i mørke tider som ligger foran oss. Men denne festivalen er ikke bare viktig for Skarsvåg alene. Den betyr veldig mye for hele Nordkapp kommune. Og her viser Skarsvåg veien. Selv om Skarsvåg er et lite fiskevær, så går dere foran som et fantastisk godt eksempel på fellesskap, samhold og lokal stolthet. Det synes jeg vi skal gi Skarsvåg en applaus for. Og bak det her så ligger det en helt enestående dugnadsånd, og jeg ser både tre og fire generasjoner som samles for å rigge og ordne i stand, med hardt arbeid, fliring og godt samarbeid, hand i hand, som man Roger ville sagt det. Og en spesiell takk må jeg rette til bygdelaget, som har holdt det i tråden og stått støtt bak det her i mange, mange år. Og det tror jeg har vært avgjørende for suksessen. Jeg møter ofte folk langveisfra som sier at det skjer så mye i Nordkapp, og at det er et fantastisk sted å være. Og det kan vi blant annet takke Skarsvåg for. Dere som arrangerer og står på, dere er med å gjøre kommunen til et bedre sted å bo og et godt sted å besøke. For det Skarsvåg som inviterer til festen her helga, og på vegne av oss alle sammen i Nordkapp kommune, så sier jeg tusen takk for det. Og så må jeg si at jeg stolt og glad for at Nordkapp kommune også i år kan støtte opp og om festivalen gjennom et festivalfond, og vi har også fått innført årlig driftsstøtte til bygdelaget. Jeg ønsker dere masse lykke til med festivalen. Ta vare på hverandre, oppfør dere og skap gode minner. Og med det så erklærer jeg Skarsvåg Bryggefestival for åpnet.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 24. juli 2026. De har innført en flott tradisjon under verdens nordligste bryggefestival. Bygdelaget deler ut en liten utmerkelse med et bilde av Eva Smutterer som skal sette pris på skarsvågingene og kåre årets skarsvåging. I år så var det Maj-Britt Manin som fikk prisen. Hun er skarsvåging, men har sørget for blant annet at Fiskeprodusentenes fond ga en 500 000 kroner til det nye grendehuset i Skarsvåg. Og jeg vil si at mye av det startet etter at kommunestyret hadde gjort det vedtaket om å bruke penger på salg av skoen til grendehuset, så var den bevilgningen der med på å starte givergleden fra andre organisasjoner og lag og foreninger rundt omkring. Vi skal høre leder i bygdelaget Espen Sanna lese opp begrunnelsen for prisvinneren takke for prisen.
2: Kjære alle sammen. Noen mennesker setter spor etter seg uten å gjøre så mye uttale. De stiller opp, heier på gode initiativ og bidrar når det trengs. Slik er årets mottaker av årets skarsvåging. Gjennom mange år har Skarsvåg bygdelag opplevd å møte et ekte engasjement for bygda vår. Gode råd, oppmuntring og støtte har gjort at flere prosjekter som vi har hatt har kunnet bli til virkelighet, og ikke minst huset. Det har betydd mye for oss og for lokalsamfunnet. Vi vet at ingenting kommer av seg selv. Bak gode resultater står det mennesker som ser muligheter og som ønsker at vi her i Skarsvåg skal leve videre. Og Skarsvåg har vært heldig som har hatt slike støttespillere. Nå skal jeg avsløre hvorfor dette engasjementet har vært så verdifullt. Gjennom et langt arbeidsliv innen fiskerinæring har årets mottaker vært med på å støtte utviklingen av kystsamfunnet over hele landet. Også Skarsvåg bygdelag har fått tatt del i dette her. Gjennom støtte i flere viktige prosjekter som har skapt aktivitet og framtidstro i bygda. Derfor er det med stor glede vi tildeler utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026 til Maj-Britt Manin. Kjære Maj-Britt, på vegne av Skarsvåg bygdelag så vil vi takke for den støtten og tilliten og omtanken du har vist oss gjennom de her årene. Og det har jeg sett utrolig stor pris på. Og hadde ikke vært for deg, og det sa jeg også på åpningen av 17. mai for et år siden, så hadde ikke vi hatt bygdelagshuset her i Skarsvåg. Så tusen hjertelig takk igjen.
3: Kjære venner. Det her var veldig overraskende. Jeg er ekte skarsvåging. Det kan ingen ta ifra meg. Og jeg har jobbet litt for å få penger til huset, og det har gått greit. Men at jeg skulle få pris, det hadde jeg aldri trodd. Men uansett, tusen takk. Og så skal vi kose oss denne helgen, alle sammen. Hjertelig takk.

og spredde som artist. Responsen fra publikum viser at festivalen har fått en god start. Med konserten satte Agnetha Saba ton for resten av festivalhelga, og skapte forventninger til de kommende dagene foran scenen i Skarsvåg.

sangen til hver gang vi møter sang. Men denne sangen, den har Hans Staysman skrevet. Er det noen som har hørt den? Ja! Ok, en kasse pils alene. Syng med.

yesterday. Vet dere, jeg skal gifte meg om to uker. Med en honningsvåging! Og den porsjonen av konserten akkurat her, de to låtene, den forrige låta, den er litt trist, men jeg mener veldig godt. Og den neste låta, den handler om Johannes. Og denne låta, den er veldig artig å danse til. Så jeg håper at dere vil danse med meg. Her kommer låta «Du har det».

0: Jeg forstår jo det at man forventer at taxien skal være der, for den har alltid vært der. Men reglene ble endret i 2020, og taxi er sluppet fritt, og som mange ser, så kjører det ganske mange nysetere rundt i Honningsvåg. Det er sikkert 10-15 stykker som driver med taxivirksomhet. Så det er ikke bare sånn at det er Nordkapp Taxi sin oppgave å kjøre dem som skal til flyplassen eller hjem fra puben.
1: Setter du pris på konkurransen, eller var det bedre i gamle dager med monopol?
0: Nei, altså, frisleppet har jo gjort sånn at vi kan stenge når det er lite å gjøre, og vi kan spisse de ressursene vi har inn mot når det er ting å gjøre, og når hun gamle mor skal på butikken og på Coop-en og forhandle dagligvarene sine, sånn at vi har spisset oss litt inn mot det. Så ja, det gjør ingenting.
1: Det at dere nå har redusert telefontilbudet, er det godt kjent i lokalsamfunnet?
0: Ja, altså vi har jo hatt til tider redusert tjenester, men ikke på fast basis, sånn som nå at jeg har gått ut med og sagt at vi har lavere telefontid, eller skrenket inn telefontida. Det som er nå, vi har jo i lengre tid kanskje ikke kjørt på kveldene i ukedagene, men det som er nå, det er at vi heller ikke vil være på morgenen, om vi ikke har bestilt tur eller syketransporttur da.
1: Robert, de aktørene dere konkurrerer mot, er de her for å skumme fløten av Nordkapp-turismen?
0: Ja, definitivt. For å si det sånn, det er nesten Tromsø-tilstand. Og hvis ikke, jeg tenker at hvis ikke myndighetene snart tar tak i trafikken og transporten, så blir det Tromsø-tilstand også i Honningsvåg. Det er på tur å bli det allerede, sånn som jeg ser det.
1: Og hva mener du med Tromsø-tilstanden?
0: Nei, det har jo sikkert de fleste fått med seg, at det er mye, mye aktører, mye, mye useriøst, og mange som kjører transporter. Ja, uten kjøreseddel, uten løyve, og alt, uten å ha alle papirene i orden.
1: Avslutningsvis, hvordan er ståa for Nordkapp Taxi for tida?
0: Nei, den er bra. Jeg har en mann på ferie, og så har jeg to mann som er i arbeid og i sving. Og de dekker det behovet som vi ser er der. Og så har jeg jo lyst til å si at de faste kundene våre, de får vi tilbakemelding på at det er blitt bedre de siste årene. Sånn at de får bedre tak i bil, spesielt på dagtid når også de her eldre folkene som skal til butikken. Så der vil jeg påstå at taxitilbudet er bedre.
2: Gjenhør 27. juli 2026. Det var fullsatt på kaia i Skarsvåg lørdags formiddag når Molrock inviterte til barnekonsert. Det var stor stemning der barn og voksne stemte i og sang med sammen med de som sto på scenen. Molrock har gjort det til et varemerke å holde barnekonserter og har et helt spesielt grep på sitt unge publikum. Det kan virke som dem som vokser opp i dag får Molrock inn med morsmelka. Det som er spesielt med barnekonsertene er at her er det barn, foreldre, besteforeldre og andre som gjør ting sammen på tvers av aldersgrenser. Det er ikke mange sånne møteplasser igjen i dagens moderne samfunn.

skal stoppe, så må alle synge det, men dere kan synge det akkurat når det passer for dere, og så ser vi om vi klarer å sette ut den siden. Dere klarer?

0: Gjenhør 27. juli 2026.
1: Det nærmer seg faktisk skoleåret 2026-2027. I midten av august er de i gang med Nordkapp videregående skole. Rektor Elisabeth Leiknes Hansen, hvordan ser det ut for dere noen uker før skolestart?
2: Antall søkere er kjempebra. Vi har 142 stykker som har takket ja til skoleplass. Og vi har de fleste linjene i gang. Vi får ikke starte VG2 kokkoservitør, men VG2 baker og konditor. Og vi har gode søkertall på de fleste linjene til høsten. Det vi står overfor som en kjempeutfordring er jo boligsituasjonen til elevene våre.
1: Var det noen overraskelser når dere fikk søkertallene?
2: Nei. I og for seg ikke. Det er venteliste på maritime fag, det vet vi, det er det alltid, og på VG3 maritime elektriker. Utover det så ser det greit ut. Det ser ut som de fleste har fått ønskene sine oppfylt. Vi har jo VG2 fiskefang som vi har vært nødt til å redusere til 10 plasser på grunn av at det er få lærlingeplasser ute i Finnmark da. Og det skaper litt utfordringer når den skal velge, så det er nok ikke alle som har kommet inn på fiskefang som har ønsket seg dit i år.
1: Hva er maritime fag?
2: Maritime fag er matros, og så er det motormannfaget. Det er et VG2-løp der du skal være på havet, og da er det alltid fra store supply-skip til kystnære hurtigruta til hurtigbåt og så videre du går ut i lærlingetid på.
1: Hvorfor er de tilbudene så populære?
2: Jeg tror det handler om at vi har mye kyst i Finnmark, og ungdommen ser fort hvor det er penger å hente i næringslivet, og hvor det er attraktive arbeidsplasser, blant annet med gode turnusordninger, gode lønninger og så videre. Så ungdommen, de er oppegående når det gjelder både penger og gode arbeidsfasiliteter.
1: Assisterende rektor Ole Håvard Olsen, har det bestandig vært sånn at maritime fag er populært?
3: Nei, vi har ikke hatt maritime fag så lenge, men jeg kan jo ta hele den blå delen, altså det som har med fiskefangst og marint å gjøre, så har det jo ikke vært populær. Når jeg begynte der for lenge siden, så var det jo så vidt det var søkere til VG1 naturbruk, til VG2 fisk og fangst og til VG3 akvakultur. Og det har jo vært en sånn, ja, nesten et paradigmeskifte når man har fått så store søkertall på VG1 naturbruk at vi må ha to klasser. Og det samme gjelder maritime fag, men maritime fag har, når det kom så var det veldig populært, og du må jo ha en spesiell VG1, førsteårs videregående skole, du må enten ha gått teknikk og industriell produksjon, eller du må ha elektro, som får krysse deg inn på det her. Men de har alltid vært populære, og du kan si at de første årene da vi hadde bare en matrosklasse, så var det helt, ja, det var jo nesten like vanskelig å komme inn der som på medisin i Oslo, på universitetet, for det var veldig høye. Og så har man nå fått også motormann for det, og da ligger det litt ned, men det har vært relativt populære, og vi har jo opplevd, ja, i hvert fall så lenge jeg har vært der, venteliste på maritime fag.
1: Er det noe dere har gjort for at populariteten skal øke?
3: Nei, jeg vet ikke om vi som har gjort. Vi har jo selvfølgelig fasilitert og ønsket å ha de fagene og fått tak i gode lærere, for det har vi. Vi har, og det er jo alfa og omega at elevene får oppleve de gode lærekreftene. Og vi har jo sjøkapteiner inne som har vært på hav i mange år, som har gått gradene ifra enten fisker eller matros helt opp til styrmann og så skipper. Så det er klart, det er jo et, og så har de her fantastisk flotte lærerne våre så gode nettverk, sånn at vi får dem ut i interessante praksisplasser. Og en praksisplass, det er jo første muligheten for å vise deg frem, for å søke deg som lærling da, når du er ferdig med VG2.
1: Og du er opptatt av at også fiskerne lokalt må være flinke å tilby praksisplasser.
3: Ja, jeg veldig opptatt av det, og jeg har tok det opp hos Fiske, Olje og Jass, da vi hadde et innlegg om, om hvem og hvordan vi skal rigge oss for fremtiden. Nå ser vi jo at det færre av de litt større båtene, og noen av de båtene vurderes jo solgt også, men at de her to-tremannsjarkene også tar med seg en lærling, det er viktig for oss, fordi at, som Elisabeth sa, så måtte vi redusere antallet til 10 på fisk og fangst. Det er ikke noe vi ønsker, men vi kan ikke utdanne, vi kan ikke utdanne, eller gi dem skolegang så de ikke får læringsplass og får det utover yrket sitt. Så det anbefaler jeg å gjøre, og det er relativt enkelt i dag, og er det noen som har spørsmål, så må de bare spørre oss, så skal vi hjelpe dem med den kvalifiseringen til å kunne ta en lærling. Men det er utrolig viktig, og jeg er oppriktig bekymret for at Nordkapp, som den store fiskerikommunen vi er, mister de her større båtene. Jeg skulle ønske at de som hadde penger, kanskje gikk i lag og sikre at vi hadde de her litt større. Men det er noe et ønske, fordi at det, er utrolig viktig av de her som tar, har en mannskap på 5 og 6.
1: Hva er fordelen med å tilby lærlingeplass?
3: Nei, fordelen er jo optimum. Du må jo ha lærlingetid for å få ut fagbrevet ditt, og vi har fantastiske lærlingbedrifter i Nordkapp. Skal ikke trekke frem noe, men noen som er ganske enkel å trekke frem, det er jo elektro. Både Arctic Elektro og elektroteam med dem. De er veldig flinke. Og det er klart at hvis du har en elev ute på praksis, så får du jo se, er det her en kar som jeg vil satse på? Det er jo det som er, du kan rett og slett håndplukke dine egne. Og nå har vi nå fått losa lovlig, og vi får vekslingsmodellene og det, da er det et enda større mulighet for å begynne å håndplukke dem du tror kan bli den gode fagarbeideren. For det er jo det den skal ha, den skal ut en god elektriker, en god kokk, en god helsefagarbeider, barn og unge, og så blir ja, you name it.
1: Hva er ulempen?
3: Nei, ulempen er jo at vi kanskje får litt vi kan få problemer med å skaffe læringsplasser. Og det handler jo litt om kanskje litt, ting som er litt utenfor våres styring, altså hvordan er lærlinglønn, hva gjør dem sentralt, sånn at vi jobber nå støtt og stadig. Vi har brukt, ja, Gud vet hvor mange år for å få losa lovlig og få det til, så, men da har vi et nytt prosjekt, og det er rektorene våre som er veldig glad i prosjekt som er nyttig for samfunnet og skolen.
1: Elisabeth, gjør dere det sentrale politikere sier at man skal gjøre i skolen, nemlig går fra teori til praksis?
2: Ja, i høyeste grad, det vil jeg si. Vi er en praksisnær skole. Vi ser jo at også elevene synes at det med praksis er verdifullt. Vi ser jo også at dreiningen fra studieforberedende til yrkesfag har økt veldig de siste årene. Og det er klart at det gjenspeiler nok at man har kanskje en 10-årig grunnskole som er veldig studiespesialiserende, og elevene synes at nå er det på tide å få litt mer praksis inn i skolen. Så jeg tror nok det er en dreining. Og så er det jo sånn at både bransjen, altså de ulike bransjene, må ta sitt ansvar når det gjelder praksisplasser og lærlingeplasser. Vi har jo, Refor Kraftlag er jo et strålende eksempel hvor de gir stipend til våre elektrolærlinger som kommer ut i lærlingetid, eller som fullfører videregående hos oss da. Og det er klart at sånne ting genererer jo gode lærlinger til dem igjen. Så jeg tenker det at jeg vet også at det jobbes politisk nå med å få en bedre ordning for lærlinger innenfor fiskefangst, blant annet, sånn at det skal være mer lukrativt å ta lærlinger inn i sjarken sin eller i båten.
1: Hvordan gjør elevene det, de som går hos Nordkapp videregående skole?
2: Du tenker på gjennomføring. Ja, altså vi har gode gjennomføringstall. Vi har ligget, for noen år siden så lå vi nå som nummer to i Nord-Norge på gjennomføring, og vi bikker 90-tallet stort sett hvert år. Nå har vi sett en litt nedgang, og det har, tror jeg, mye, altså det er sammensatt at vi mister elevene våre. Det er mye, ja, psykisk helse, vi har en boligsituasjon som er uheldig, vi har jo styrket elevtjenesten, men det er ikke nok. Nå har fylkeskommunen satt i gang et ganske stort prosjekt, et 3-årig prosjekt med å få økt gjennomføringen på alle videregående skolene I Finnmark. Så det blir veldig spennende å se om det vil ha noe effekt for oss. Men vi gjør det bra sammenlignet med mange andre skoler I fylket og Nord-Norge.
1: Hvorfor gjennomføringsgraden lavere I Finnmark enn mange andre fylker?
2: Altså hvis du ser på det store, I det store bildet, så har vi en lavere, høyere utdanning blant befolkningen generelt. Det mange foresatte og mange besteforeldre som kanskje ikke har mer enn 10 år I grunnskole, og det gjenspeiles I samfunnet. Vi vet jo at det med arv og miljø har noe å si også innenfor utdanning. Da.
1: Ole Håvard, hvis du hadde vært pappa, ville du ha sendt 15 eller 16-åringen til Honningsåk?
3: Ja, det ville jeg gjort, og du kan si at man snakker jo ofte om stordriftsfordeler. Men de skal også vite, dem som sender ungene sine til Nordka videregående, at det finnes smådriftsfordeler også. Altså, vi har en liten skole relativt da, med 150 elever, pluss Losa da, som nok sikkert bikker 70 år, men som også inne på skolen av og til. Men det der med å være en liten skole kontra de store med 900, det betyr jo at vi ser elever mye mer. Det viktig, og derfor tror jeg ville ha tort og sengt dem hit. Og så det sånn, vi skjønner, og vi leser jo også I andre medier, at noen fortvilet for de ikke får husplass, eller plass å bo til ungdommen sin. Og det vi også bekymret for, men jeg sier som om Kjersti Røs, vår elevkonsult, og har enda ikke opplevd at ikke alle får plass å bo. Men det jo en stress å sitte I, og så det jo hva du får. Og det klart, vi også offer for en Airbnb og de nye trendene som kommer, ikke for å forkleinelse for noen, men jeg synes jo at Nordkapp kommunes befolkning har vært med på en slags dugnad og stilt opp for at vi skal finne hus til de her elevene våre. Og ikke for å snakke oss så mye opp, men jeg har bare lyst til å si at for dem som ikke vet det, så det en stor arbeidsplass. Med Losa, med nettskolen, med Nordkapp videregående skole, og ikke med fagskolen, for den jo utenom, så vi jo 92 ansatte. Det er en veldig stor organisasjon, og viktig for Nordkapp. Så jeg synes det veldig fint at man med på dugnad. Vi har også Scandic litt med på dugnad, som stiller litt opp med en elevhybel, og vi veldig glad for alle dem som sier ja til å ta de her vertsfamiliene. Det vil si at du har ditt særlige ansvar for den som bor hos deg. Det helt fantastisk, og som hvis jeg hadde vært far, nå jo ikke det da, men så hadde jo kanskje det vært den ting jeg ville ha likt, at man kunne bo hos noen som hadde litt tilsyn til den håpefulle.
1: Jeg har jo hatt elevboende hos meg I et år, og samme eleven skal bo kommende skoleår, og det har vært en berikelse.
3: Så gøy å høre, Benda. Det var kjempefint, og jeg forstår det jo sånn at dere har trivdes godt I lag, og det jo, jeg tror når man vil bo der et år til, så har det vært en bra plass å bo, og det setter vi veldig pris på. Jeg ble jo ikke overrasket at du sa ja, for du jo en ja-mann, men det var veldig kult at du gjorde det, og der ser de, og, har det vært noen store, store utfordringer?
1: Overhovedet ikke, bare fordeler.
3: Ja, og det synes jeg folk skal ta til seg litt, det viktig. Og så må vi jobbe fremover, vi må jobbe fremover for at vi skal ikke bli mindre, vi skal kanskje bli, I hvert fall like stor, om ikke større. Vi vet jo at det vekker sånn at vi trenger å jobbe med, og vi skal følge med at, eller følge med, vi skal hjelpe fylkeskommunen med de tallene de trenger og pushe på for å få en bedre bosituasjon for elevene våre. Og jeg sitter akkurat I det prosjektet Losa 2.0 som medprosjektleder I og har fått en del tall for hva det koster å drive et elev hjem. Ja, det enormt, så jeg vet ikke om det lurt å legge ned så mange videregående skoler hvis vi må ha mange nye elever hjem, for det koster veldig mye penger.
1: Elisabeth, hvordan får dere tak I fagfolkene som skal undervise elever?
2: Nei, den kommer rekende på I fjøl. Nei, altså vi annonserer jo selvfølgelig bredt, og vi har mange lærere som kommer sørfra. Gjerne nyutdannede lærere som kan tenke seg et lite eventyr og springbrett her, det ser vi jo, og dem har vi på lån. Og det er vi smertelig klar over. Men De yrkesfaglærere vi har rekrutterer vi stort sett lokalt, og det er jo på mange måter både godt og ondt, fordi at vi også har et næringsliv som har behov for de gode fagarbeiderne. Men stort sett lokalt på yrkesfag, på programfagene, og mye litt utdanningfra på fellesfag og på studieforberedende. Og så har vi hatt et kjempestort generasjonsskifte der oppe. Vi har mye nye unge lærere og i administrasjon også. Og det er veldig, veldig bra. Vi ønsker også å ta vare på de her pensjonistene som nå går ut døra da, og prøver å skape et nettverk rundt dem, sånn at de kan ha en tett tilknytning til skolen og kanskje hjelpe oss litt grann av og til. Vi har lærere som er inne og underviser litt på vikartimer, og vi har noen fra tidligere rektorer som er inne og hjelper oss, så det er en styrke for oss. Og det har vi jo med at vi er et lite samfunn også.
1: Tar vi godt imot nye lærere?
2: Ja, det vil jeg si vi gjør. Vi starter jo en dag før alle andre lærere kommer med de nye lærerne, for å at de ikke skal få kaldtvannssjokk, sette dem litt inn i systemene, litt inn i organisasjonen, bli litt kjent, og så inviterer vi også alle gamle lærere og nye lærere på pizza den dagen. Og så møtes alle da torsdag og fredag til planleggingsdager. Og det kan være veldig overveldende, kanskje særlig de som skal drive med nettundervisning og LOSA-undervisning, for det er jo noe som egentlig vi, det er bare vi som gjør.
3: Ja, jeg synes rektoren forklarer det godt, og jeg må jo også bare si at det er veldig mye å gjøre for dem unge i Honningsvåg. Jeg vil trekke frem 97-50 ung som en kjempefin ting, men det er klart at det krever litt at du involverer dem. Men så har vi jo folk som lager egne ting. Vi har jo en Steffen oppe hos oss som er i charge og i bresjen for isbading, så det virker ut som de trives godt der, og det er jo en kulturplass, det er en idrettsplass, så det er jo noe å gjøre hvis du vil, og ja, vi har jo quizlag, og de er ganske flinke å dreie folk med på det. Og så må jeg jo si at jeg er også veldig glad nå for at vi får hjem en Honningsvåg-Nordvågen skal begynne å jobbe hos oss på reiseliv, om Bjørn Andreas Berg. Fordi at vi har jo en drøm om å løfte den reiselivslinja opp til å skinne for hele Nord-Norge, i hvert fall for Finnmark. Fordi at vi er en av Nord-Norges største reiselivskommuner, og finner det helt naturlig at vi gjør det. Og det er jo viktig å si at til alle som hører, og til alle mødrene som vi vet har mest å si for hva folk velger, kongdommen velger, at ja, det er lurt å velge yrkesfag, men vi må også huske på at vi trenger noen. Vi trenger sykepleiere, vi trenger noen som skal selge fisken vår, vi trenger noen til å administrere dem som skal. Så det der med studieforberedende er en viktig del av Nordkapp videregående skole, og har vært det lenge. Og i og med at vi har de blå i linjen, så er vi litt redde også for at det skal bli en sånn veldig, veldig guttetung skole hvis vi ikke har studspes. Fordi at om vi vil det eller ikke, så velger vi noe enda relativt sånn kjønnstradisjonelt.
1: Ole Håvard, ulempen med å ta imot mange borteboende elever, for eksempel ATV-kjøringer, og så kan jeg også legge på rusmidler, ser dere dem?
3: Ja, jeg vil si at det er aldri noe ulempe med å ta imot unge ungdommer. Og så er det jo klart at det med søkende skal ikke stikke under, det skal være for en ganske stor stol hvis jeg skulle stikke under at jeg også var litt søkende og tullet litt når jeg var ung. Men det handler jo om at vi skal ha litt mer fokus på det, og ATV-kjøring, ja, det er jo noe som irriterer, og det kan være direkte livsfarlig, ser vi. Nå har vi en litt lengre plan med å jobbe fortsatt med holdninger. Vi har litt med snakk med motorsporten Benar, at vi kanskje får litt sånn skrukvelder der. Det handler litt om å spre den her holdningsendringen, og vi håper Nordkapp MC-klubb kan koble seg på, at de voksne der som kjører fornuftig kan fortelle når de har firehjulene ATV, så skal du kjøre på firehjul, ikke på to. Når det gjelder rus, så vet vi at det er et økende samfunnsproblem, og det må vi jobbe sammen med, og så må ikke folk være redd for å si fra. Og det er sånn at hvis man oppdager noe som skjer, så ring politiets tipstelefon. For det vi trenger, det er jo, hvis at det kommer noen som kanskje ikke elementer som ikke bør være her, altså dem som kanskje selger, så må politiet få tips for å kunne gå til aksjon. Vi hadde litt utfordring i fjor, det var en aksjon, to stykker ble tatt, og vi så at det roet seg ganske mye etter det. Vi gjør det vi kan opp på skolen, men rektoren vår, hun er jo ikke sheriff. Det er politiet som tar seg det, og da må jeg også si jeg svært glad for at vi har fått den stedlige lederen for Nordkapp, og må også i politienhet her i Honningsvåg. Det er veldig bra. Så vi pusher på, men vi trenger også hjelp av de andre etatene, og det kan vi vel si at vi ikke har følt har fungert superbra, men vi må også skryte blant av Bertine nede på, hos politiet, som har vært en fantastisk støtte for oss.
1: Avslutningsvis, Elisabeth, har det med Nordkapp kompetanse og sikkerhetssenter og fagskolen i Finnmark skapt trøbbel for dere for kommende skoleår?
2: Nei, altså nå skilles jo NKSS ut til fagskolen 1.1.2027, og det er klart at det å ha verdier for over 120 millioner som brått blir utilgjengelig for oss da, i den grad at ikke vi eier det selv, er risikosport, vil jeg si. Vi samarbeider godt med fagskolen, og det skal vi fortsette å gjøre, sånn at vi må kanskje stå stødigere på egne bein når det gjelder den maritime siden, og kommer til å gjøre noen grep i forhold til det.
3: Ja, og så bare sånn helt avslutningsvis på vegne av Nordkapp videregående skole, og hvis det nå skulle være noen der ute som hører på, og som skal ha sønn eller datteren sin, eller noen andre her som skal begynne på skole og er borteboende, så inviterer vi til et borteboerforeldremøte på søndag før skolestart klokka 5. Og det har vært veldig populært, vi har sendt ut i velkomstbrevet også, så folk vet om det, med lyst til å minne om det, og der får de møte oss, en del lærere som er sentral, og så hjelper vi dem litt med å forstå litt det her skolske som ikke er så lett å finne. Og der er det også kjæreste dem å ordne litt med hybla og sånt.
0: Gjenhør 28. juli 2026.
4: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, nå har du vært ligget i havnebassenget i Skarsvåg og blitt berget av et redningshelikopter. Hvordan var det?
5: Nei, det var en opplevelse som jeg kommer til å huske for livet. Altså, jeg sitter enda og skjelven i beina og pulsen slår. Men det var fantastisk, rett og slett. Utrolig kult. Og det å ligge der i havet, og for det første tenkte jeg mye på dem som faktisk er utsatt for en ulykke, og hvordan de har det. Og kanskje ikke vet om de blir redda, og har heller ikke den sånn drakt på seg som jeg hadde. Så det er for min del å få lov til å oppleve det gjennom en kontrollert, planlagt øvelse, hvor alt er trygt ivaretatt. Det var stort, men for dem som blir redda på ordentlig, så må det jo være, gjøre noe med det. Ja. Virkelig.
4: Og du ble tatt opp på en god værsdag. Det var lyst og fint. Men tenk deg at den ligger i mørtene, ja. I snefokk.
5: Ja, nei, det er helt sant. Alt var planlagt til, og man skulle tro værgudene var med oss i dag også, fordi at det var jo stille sjø omtrent, og ja. Det var utrolig takknemlig for den jobben som gjøres, det må jeg bare si. For det er jo en ting når du flakser og under helikopteret over Skarsvåg her, og tenker på, det er en som du ser en redningsmann i øynene, og det her er jobben deres. Hvor utrolig viktig jobb det er. Og heldigvis er det jo dem som kommer inn i siste stans. Det er jo all den jobben vi gjør før det er nødvendig, som jeg har lyst til å ha ekstra oppmerksomhet på i dag.
4: Ja, for du har også vært ombord i redningsskøyta, og de er jo også en viktig del av denne totale beredskapen på kysten.
5: Helt klart, og det her var jo en øvelse som var i lag med redningsselskapet og SAR Queen. Og det er viktig, fordi vi vet hvor viktig havet er og hvor mye aktivitet vi har på havet, særlig langs kysten her i Finnmark. Så vi er helt avhengig av at beredskapen er til stede og at den er god. Og det fikk jo jeg erfare i dag til gangs. Men så har jeg også lyst til å slå et slag for hva vi hver og en av oss kan gjøre i hverdagen for å få mer trygghet og sikkerhet rundt og ferdes på havet, men også i sjø og elve, hvor vi ser dessverre også at veldig mange drukner. Så det handler jo om drukningsforebygging, og der er det holdninger, det er å ta de kloke, gode valgene, passe på hverandre, se hen til sjøvett og badevettregler. Ja, og det må vi jobbe mye, mye mer, for vi skal jo egentlig unngå at vi trenger både redningsselskap og SAR Queen.
4: Ja, for det er veldig mange som drukner, spesielt dem som er i min alder, altså mannfolk over 60 eller rundt 60-50 år, og litt på han. Det er jo for jævlig.
5: Ja, nå hadde jeg tenkt å fleipe litt med det, men det er klart det er veldig overvekt av menn. Jeg tror tallene for i fjor så var det 43 menn og 6 damer. Så det er klart vi har en ekstra stor jobb med å nå ut til menn, og kanskje i en viss alder, men det er jo det her også vi jobber med fra regjeringssiden nå, det er å sammenstille den kunnskapen vi har. For vi har mye informasjon, men det er ikke satt sammen. Så det at vi både treffer med tiltakene i enda større grad enn vi gjør i dag, og når ut med den kunnskapen og informasjon og holdningsendringer som er nødvendig.
4: Og så er det jo faktisk også noen skoler som ikke gjennomfører det som står av svømmeopplæring for ungene. Så vi har liksom hele spektret å jobbe på.
5: Det har du helt rett i. Dette er bredt, så jeg har jo fra regjeringens side ansvar for å koordinere det drukningsforebyggende arbeidet. Men det er klart, både i skoler skal det gjøres en jobb med svømmeopplæring, du har Justisdepartementet, Helsedepartementet, her er mange. Det er veldig bredt. Og det er ikke en enkelt grunn til at noen drukner. Det er mange ulike årsaker, og derfor så må vi også se på tiltak og informasjonskunnskap i bredt.
4: Men så blir jeg like imponert, spesielt over kanskje småsamfunn som det vi har på Magerøya. Når det virkelig gjelder, så stiller liksom alle opp for å hjelpe til å være med i en aksjon. Og sånn må vi vel også tenke at også de frivillige har en oppgave å gjøre.
5: Helt klart, og heldigvis så ser vi jo i dag at det er både frivillige organisasjoner, private og offentlige, det er den enkle mannen i gata. Altså vi alle har en rolle å spille, og heldigvis så trør folk til når det virkelig trengs. Men vi må som sagt jobbe mer med holdningsendringer, kunnskap, hvordan farer er det å ferdes rundt hav og elve og vann. Og særlig når man er alkoholpåvirket, så er det ekstra viktig. Man kan ha uflaks også. Så det å tenke gjennom at snubler du her eller sklir du på noe, så kan det gå galt. Og det å passe på hverandre og ta de kloke valgene, så kan vi gjøre mye hver og en av oss.
0: Igjen hør 28. juli 2026.
6: Og første halvår var også det dødeligste på 10 år for fritidsbåtulykker. 17 mennesker døde. Alle var mannfolk.
7: Jan Oddaker, generalsekretær Redningsselskapet.
4: Nå har du ligget i Barentshavet, i havna i Skarsvåg og blitt plukket opp av redningshelikopter. Hvordan var det?
7: Ja, det var helt fantastisk. Det kjentes utrolig trygt å bli plukket opp av redningsmannen. Og så selvfølgelig i dag så var det planlagt. Jeg visste at de kom. Men det er klart at skulle du ligge der og uten overlevingsdrakt og det sjøer, og du ikke vet om noen kommer, så tror jeg mange tanker går gjennom hodet ditt, ja.
4: Hvor viktig tror du det er at vi har en sånn dag som det her i Skarsvåg og snakke om det her med drukning og faren for å omkomme på havet?
7: Jeg tror det er veldig viktig at vi snakker om det, og at vi snakker om det på ja, enkelt og rett frem egentlig, fordi at det vi kan gjøre, de valgene vi kan gjøre, de er egentlig ganske enkle. Så det starter jo med oss, og vi kan rope på myndigheter og organisasjoner og alle, men det starter med oss, og så jeg tror vi kan gjøre mye mer enn det vi får til i dag. Så en dag sånn som det her, kanskje folk er litt sånn god stemning og åpne for å høre på litt gode tips og råd.
4: Men så er statistikken sånn at dere jenten, dere drukner ikke, det er vi gamlinger og gutter som detter på havet og drukner.
7: Stemmer det, men det har nok mye med at mannfolk er jo kanskje mer aktive brukere av sjøen. Ikke sant? Det er de som kjører båt ofte, det er de som kanskje drar ned for å se til båten når om fortøyningen er bra og så videre. Så jeg tror nok deler av grunnen er jo også at kvinnfolk ikke er så aktive til sjøen, så jeg vil jo egentlig oppfordre kvinner til å bli mye mer aktive og ta del i det.
4: Og holde styr på det her mannfolkene.
7: Ja, i hvert fall påvirke det lille vi kan.
4: Ja. Ja.
7: Men jeg vil jo si at jeg tror mannfolk er de beste til å påvirke hverandre. Så gode rollemodeller, gode mannfolkrollemodeller, det trenger vi.
4: Fortell litt om den organisasjonen du representerer, Redningsselskapet.
7: Ja, Redningsselskapet er jo en gammel, ærverdig organisasjon, 135 år i år. Og vi har 200 profesjonelle sjøfolk som er stasjonert rundt omkring langs Norgeskysten. Og i tillegg så har vi 1700 frivillige. Ja, det er utrolig imponerende, og halvparten av de frivillige de jobber på redningsskøyter de også, litt mindre riktig nok. Og så halvparten jobber på land, nettopp med å drive med opplæring og opplysning og forebyggende arbeid.
4: Men vi ser at fergen går ikke, og hurtigbåten går ikke, for det mangler sjøfolk. Hvordan er det hos deg?
7: Vi mangler sjøfolk vi også. Det en sånn, dessverre for hele Norge og for skipsnæringen, kronisk mangel på sjøfolk. Og for redningsselskapet så det kanskje enda litt vanskeligere enn for andre rederier, fordi her må man ha erfaring til sjøs fra før for å komme til oss. Så må du ha noen kvaliteter som gjør at du kan møte mennesker i nød. Og så i tillegg så må du snakke norsk, eller i hvert fall et skandinavisk språk, så da blir terskelen veldig høy faktisk.
4: Så vet vi at det er en årlig høsttradisjon at når statsbudsjettet kommer så får jeg pressemelding fra redningsselskapet. Regjeringen har glemt av bevilgningen til skøyten våres. Hvordan er det å stå i den kampen hele tiden?
7: Nei, jeg tenker jo først og fremst at det viktig å hvert fall gjøre regjeringen oppmerksom på at beredskap langs hele norske kysten, og som dekker 75% av alle HRS-oppdragene, det ikke gratis. Så akkurat i dag så mener jeg regjeringen får utrolig mye verdi for det tilskuddet de gir.
4: Og så har dere nye båter på tur, og noen ikke bestemt hvor de skal være, og vi har jo lyst til å ha ei på Magerøya for nærmest ei Havesund og med dem. Hvordan sjansene?
7: Og akkurat det, jeg skal ikke være helt sånn spesifikk på det, men nå kommer det jo ny skøyte oppover i september. Den nye båten som akkurat levert fra Mandal, og det betyr jo at da blir det noen omrokeringer, så da blir det i hvert fall sånn at det blir noe mer kapasitet som kan komme andre steder.
4: Det må være deilig å ha en jobb og være ansvarlig i et selskap hvor folk liksom tar kontakt for at hit må dere komme.
7: Ja, det altså redningsselskapet, det jo en fantastisk organisasjon å jobbe for, og det gir jo litt sånn ekstra mening i jobbhverdagen.
4: Ja, for at jeg forbinder jo redningssaken med at kjæringen i gamle dager satt og hadde bazar og holdt et hundes liv for å få inn penger. Det helt utrolig at man jobber på den måten.
7: Ja, det det. Og så, selv om pengene kommer inn på litt andre måter nå, den kulturen som redningsselskapet bygget på, nemlig at hver eneste skøyte strikket, den lever ennå. Og den lever i rederier og shippingnæringen gjennom en forpliktelse til å donere skøyter. Og ikke minst det at privatpersoner utrolig vilje til å bidra med sine egne midler. Og det medlemmer, det folk som deg og meg, som vet at dette viktig, og som yter sin skjerv. Så det jeg utrolig takknemlig for.
0: Igjen her, 29. juli 2026.
8: Det hadde jo ikke bodd folk i Skarsvåg og i Kjøllefjord, der jeg kommer ifra, hvis det hadde vært på grunn av fisken i havet. Det mange som har spurt meg, hvorfor bor du i Kjøllefjord? Og jeg har funnet ut at det enkleste svaret at det på grunn av torsken.
4: En av dem som deltok på Bryggefestivalen under dagen mot drukning, det var Henry Ingele fra Kjøllefjord. Og Henry, hvis jeg sier havet gir og havet tar, så blir du nesten litt sånn irritert.
9: Ja, jeg synes egentlig at det er jo et uttrykk som vi har vokst opp med, vi som er født og oppvokst på kysten. Og det vitner jo litt om den, vi kan si, den holdningen som vi er nødt til å knekke. Altså det å bygge god sikkerhetskultur og sørge for gode holdninger, det er et arbeid som ligger foran oss og som vi må stå i.
4: Ja, for det nytter ikke for en fisker å gjøre gode penger på sjøen og rederiet tjener penger hvis man mester livet på tur på land.
9: Nei, selvfølgelig. Altså, det jo, om båten er full av fisk og du går ned på tur på land, sant, så er jo vitsen borte.
4: Men er det gamlingene som er verst og at de yngre har en annen holdning til det her? Ser du noen tendenser?
9: Ja, det er ikke tvil om det at, som jeg sier, den der kan si, nedarvet holdningen om at havet gir og havet tar. Jeg har jo møtt eldre fiskere sånn i 70-årene som sier det at ja, det er ikke så farlig med meg, jeg er nå blitt gammel. Men bare de ungdommene berger seg. Og da kjenner jeg at jeg blir irritert. Og så har jeg spurt at ja, men du har jo sikkert en kjæring hjemme, og du har noen unger og barnebarn og, som lider hvis du omkommer på havet. Og det virker som at da tenker man litt annerledes. Jeg har møtt folk som sier at jeg faktisk begynte å tenke annerledes etter at vi satt i gang det her arbeidet.
4: Men hvordan skal vi jobbe? Nå har vi den dagen her i Skarsvåg. Er det kursing? Er det i skoleverket? Hvor er det vi skal begynne?
9: Nei, altså, som jeg sier, at det å drive holdningsskapende arbeid, og det dreier seg om at vi må snakke med hverandre. Og fiskerne er jo veldig flinke til å dele røverhistorier om gode fangster og redskap, og ikke minst når vi begynner å prate om fiskeridirektoratet, så er det god å prate. Men når det kommer til sånn nære påhendelser, og hvor du virkelig fikk en støkk i livet, så blir den taus. Og den der gode praten som man før i tiden hadde på kaikanten og i bua, den er jo ikke lenger. Altså, egnebuen er borte, og fiskeriene er så effektive at man er jo ferdig med kvoten før, sant? Sånn at det å skape en arena eller en samlingsplass er en utfordring. Og det finnes mange gode, både kaféer og jeg måtte si det, jeg var innom Havservice i Honningsvåg. Dette er en helt ypperlig, et kaffebord der. Det å møtes og kunne prate om det som skjer på havet, det er da du bygger god kultur, god sikkerhetskultur.
4: Ja, for når jeg er ombord i en ny fiskebåt, så er det fortsatt så snøvler jeg i et rør, eller snøvler i noe som jeg ikke var vant til. Da tenker jeg, hvordan er det når det her arbeidsplassen beveger seg? Så her er mange farer.
9: Det er jo det som er, at det å jobbe på sjøen, det er en veldig spesiell arbeidsplass. Og det er så fjernt fra, vi kan si, fra myndighetskontorene som du kan komme. Alt er i bevegelse, det skjer vel ikke en eneste dag på havet uten at det skjer noe som du ikke hadde forventet. Ikke nødvendigvis noe som var farlig, men som potensielt kan bli farlig. Og det er det å ha øye for de der små detaljene. Og det tror jeg vi kan oppnå med, som jeg sier, med å ha riktig fokus.
4: Ja, for jeg mistet en onkel utenfor Gjesvær. Han forsvant på havet. Fant han aldri igjen. Hvor viktig er det her med at vi får slutt på at man er alene?
9: Ja, altså det er klart, det å være alene fisker er jo en... Det er også en del av kulturen. Sånn at man skal være litt forsiktig med oss å begynne legge ned noen forbud mot det. Sånn at... Men det er mulig at man kan finne andre måter å sikre, og generalsekretæren var inne på noen ideer om sånn, bruk av sikkerhetsline, bruk av redningsvest. Ja, det er upraktisk, men altså, hallo, hvis du nå driver med juksefeske, ikke sant, så kan du ha en sikkerhetsline på det. Jeg skjønner det at hvis du driver med garnfeske og skal opp og ned av rommet, opp i garn, greierne, at det kan være upraktisk, men da er man jo gjerne flere ombord.
4: Ja, og så har vi også fått dresser nå, som du kan jobbe med, og som sikrer at du flyter hvis du dette overrekker.
9: Ja, og det er veldig viktig, sant? Du, hvis en jagerflyger skyter seg ut av jagerflyet sitt, sant? Så forventer jo han at han skal være hjemme og spise middag med familien, for dagen er omme. Hvis en fisker ramler over bord, hvilke forventninger har han? Havet gir, havet tar. Det siste han ser i livet, det er båten som drifter og går. Han har ikke mulighet til å ta den igjen. Så at har du på deg for det første en nødpellesender, sånn at du får varslet nødetat eller redningstjenesten, og for det andre at du har en dress på deg som gjør at du kan ligge i sjøen en time til enten redningsskøyta eller helikopteret kommer, så er du hjemme til middag du også.
4: Du har jo jobbet i den gamle Sea Kingen, og hva som gjør at du orsker å jobbe videre med de her sakene etterpå? Er det, det at du den hverdagen du hadde før?
9: Ja, det er jo sammensatt, og jeg har jo selvfølgelig stilt meg selv det samme spørsmålet, og jeg er jo født og oppvokst i Kjøllefjord i et fiskevær, og på godt og ondt sett hva fiskeriene betyr. Jeg har selv en far som var fisker, og jeg har sønner som nå er fiskere, og jeg er jo selv også på sjøen så mye jeg klarer. Og så har jeg selvfølgelig gjennom mange år i redningstjenesten opplevd mye trasig. Og som jeg sier, at et av de trasigste synene er å se et menneske ligge med ansiktet ned i X og flyte i sjøen, og at du kom for sent. Ja. Sånn at du kan si, med den bakgrunnen, og så kjenner jeg jo på det at jeg har jo kanskje en viss integritet med den bakgrunnen jeg har. At hvis det kommer en myndighetsperson ned på kaja og skal fortelle en fisker hvordan ting skal være, så blir han hutet opp. Men jeg kan si de her tingene, fordi at jeg har kjent det på kroppen. Og jeg er ofte reflekterer. Jeg er kanskje blant de som har reflektert mest over hvor unødvendig, hvor vanvittig unødvendig. Ofte så er det bittesmå detaljer som skal til, som skulle til for å unngå at ulykker skjedde.
4: Finnmark var det første fylket som hadde et helt år uten trafikkdrepte. Og vi vet at landet som helhet har en nullvisjon. Du mener at vi skal ha det samme på havet?
9: Ja, det mener jeg. Og jeg mener absolutt at vi skal være i stand til å oppnå det. Det er selvfølgelig en blanding av både myndighetspålegg, krav, og utstyr og kompetanse, men i aller høyeste grad så går det på to ting. For det første at man tar et personlig ansvar, og for det andre at det ansvaret fordeles på alle nivåer, helt opp til myndighetsnivå. Man kan si at det er ikke et, altså ingen skal trenge å dø på jobb. Og så er det menneskelig å gjøre feil, det må man ta inn over seg. Men hvis man dør på jobb, så må man anse det som en systemsvikt. Du skal ikke dø på jobb. Vi ser, altså hver gang det dør en politimann på jobb, sant, så er det veldig stort fokus, og som riktig er, at altså, du skal ikke trenge å dø på jobb, om du er politimann eller om du er fisker.
10: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24-7, 365 dager i året.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 30. juli 2026. Vi vet at tyskerne under 2. verdenskrig, de hadde store planer for å lage en kanal på Hopseide, sånn at man lettvint kunne komme seg fra Tanafjorden og inn I Laksefjorden og slippe å gå rundt Nordkjøn Halløya. Vi vet også at de siste 10 årene så har også lokale krefter sett på det her. Kan vi få båtene, og ikke minst de minste båtene, over eie uten å gå rundt Nordkjøn? Og nå har jo regjeringen sagt at vi skal bygge Stad skipstunnel, og da det mange som mener at da det på tide også å se på det her prosjektet på Hopseide, som av en helt annen dimensjon og mye billigere. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FRP. Hva som gjør at du tenner på den her ideen om Hopseide-kanal?
2: Ja, det jo en sak som har jobbet med over tid. Jeg har jo stilt spørsmål tidligere til Jan Skjæran, da han var fiskeri- og havminister, og nå til Marianne Syvertsen Næss. Og det jo veldig lungt med svar man får derifra. Det, vi har jo mistet en del fiskere på den strekken der. Det jo nok så hver hårdt strekket rundt Nordkjøen. Og vi har jo en nullvisjon om at vi skal ha alle fiskere igjen I livet. Og da det jo litt spesielt at regjeringen så lunken til å utrede hva vil det her beløpe seg på? Hvordan finner jeg egentlig ut hvordan skal vi løse det her, og hva vil kostnaden bli? Så det her en sak som jeg kommer til å løfte videre opp til Stortinget når Stortinget settes I oktober. Så jeg ikke ferdig med den saken. Jeg sendte jo et spørsmål til Marianne Sivertsen, og fikk et sånt, ja, jeg vil kalle det nesten som ansvarsskrivelse med at hun bare, ja, kystverket starter prosessen med NTP-en, og ja, det kan være at de utreder der. Som minister så kan hun gi beskjed også at her en sak som vi ønsker svar på. Utred den. Men det har ikke fått ministeren med på enda.
0: Ja, for at Nordkapp Region Havn, de jobbet, eller så litt på det her for en 5-6 år siden, og fant masse gamle planer, både fra tyskerns tid, og også fra statens havnevesen til tid, lenge før 2. verdenskrig. Har vi for lave ambisjoner, Bengt Rune, I Finnmark, på infrastrukturtiltak?
2: Ja, alt for lave ambisjoner. Det ser man jo når NTP-en legges frem, og de her, både Arbeiderpartiet og Høyre har jo vært flere ganger ute og jublet, og så blir vi avspist med halv prosent av NTP-rammet. Vi nødt til å være tøffere på kravene våre. Vi nødt til å være tydelige på at det her et så viktig prosjekt med tanke på at vi skal ha alle fiskere hjem. Vi har en nullvisjon, og det jo litt spesielt. Fiskeri- og havministeren var i Skarsvåg I helga og markerte det her verdensdagen for dukning. Men allikevel så det ikke mer handling bak de ordene som de festtalene som kommer med.
0: Det jo de minste båtene det her viktigst for. Kunne man ha tenkt seg en sånn mellomløsning at vi lagde noen jernbaneskinne og sånt til å begynne med, at vi I hvert fall fikk de minste over uten at vi grov den kanalen I første omgang?
2: Ja, det jo det jeg også skitterer I spørsmålet, jo, og det jo det jeg ønsker litt svar på. En løsning, liksom, det jo kjent at det en viss høydeforskjell mellom havoverflaten på begge sider av Hopseide. Så en løsning, det jo med sluse. Det lar seg jo fint gjøre, og da vil jo være lave driftskostnader for å få frakta båten over. En annen løsning jo en kanal, og så en heisanordning, og så en skinneløsning over. Det vil jo kreve mer driftskostnader med å drifte en sånn. Men det jo det jeg vil ha svar på. Hva vil de forskjellige alternativene de realiserbare, og hva vil de forskjellige alternativene koste? Så jeg synes det blir litt for lunkent av ministeren å bare avfeie det. Kyst og Fjord hadde leder I etterkant av svaret fra ministeren at det var 378 ord om ingenting.
0: Så har vi også noen lokale helter her I Honningsvåg som mener at vi bør utnytte det tidevannet som blir hvis vi bygger kanalen mellom Tanafjorden og Laksefjorden. For det som du sier, det høyde.

0: ideer.
1: Hvordan vil du jobbe videre med denne saken, Bengt Rune?
0: Nei, det jo, i første omgang så det jo å snakke litt med de andre partiene og se om jeg klarer å sikre meg flertall bak et forslag, og så da frem et forslag i Stortinget for å da instruere regjeringen med det. På samme måte som jeg gjorde med politiskolen i Alta, da det ble kjent at det skulle bare være ett opptak, og så skulle man evaluere etter 4 år. Det fikk jeg jo flertall for at det skulle være årlige opptak, og da var jo også regjeringen ute, og liksom, jeg så at det dannet seg et flertall i Stortinget, og da var de ute i forkant av at vi avga innstillingen, og ga beskjed om at nei, de skulle bevilge penger til årlige opptak. Men nå har de jo fått et stortingsvedtak også på det som de må følge opp. Så det er det jeg ser for meg at man er nødt til å gjøre med denne kanalen også på Hopseilet. Det er jo, et veldig lite prosjekt i forhold til blant annet Stad-Skipsfjord-tunnel. Så jeg ser jo ikke for meg at det skal være så store kostnader for å få det realisert. Men det virker jo som ministeren og regjeringen ikke vil, de vil ikke vite hva det her koster. De vil ikke vite om det er gjennomførbart med at de bare avfeier det så enkelt måte.
1: Hvor viktig er det at flere jobber med denne saken? Jeg tenker på havnevesenene, de lokale kommunene, fiskerorganisasjonene og fylkeskommunen.
0: Jeg synes det er veldig fornuftig at flere jobber med det. Det er flere som jobber med det. Flere er det som får liksom høre om denne kanalen og hvor viktig den er. Og vi har mistet mange fiskere rundt Nordkinn, som vi må unngå at vi mister flere. Vi har som sagt en nullvisjon. Vi skal ha alle fiskere trygt hjem til middag etter at de har vært på havet. Så det er et av tiltakene som jeg ser kan bidra til å sikre at vi får alle fiskere hjem.
1: Vi gjenhører 30. juli 2026.
2: Sommerleien til AUF på Utøya er i gang. Finnmark er godt representert på sommerleien. Lisa Mikalsen fra Porsanger, politisk nestleder i Finnmark AUF. Hvor mange fra Finnmark er på årets leir?
3: I år er vi rundt 30 stykk på sommerleir.
2: Er du fornøyd med antallet?
3: Jeg er veldig, veldig fornøyd. Det er en lang reisevei. Det tar lang tid å komme hit. Jeg synes det er så utrolig artig at det er så mange unge mennesker i Finnmark som har lyst til å komme hit og lære seg masse om politikk og få seg nye venner.
2: 30, er det en stor delegasjon sammenlignet med andre fylker?
3: Jeg vil ikke påstå at det er en veldig delegasjon, veldig stor delegasjon. Vi har noen delegasjoner her som er over 100 stykk, men vi er absolutt ikke den minste delegasjonen, og det tar jeg som en seier.
2: Hvordan får unge finnmarkinger råd til å reise på sommerleien på Utøya?
3: De får sponset flybilletter av forskjellige. Vi får for eksempel penger fra Finnmark Arbeiderparti, samtidig som AUF i Finnmark også får et frifond, hvor mye av fondet da går til å betale for flybilletter til alle unge. Og det hjelper også masse med alle støttemedlemmene vi har, fordi pengene går jo også inn i frifondet vårt.
2: Ordningen blant annet frifondet, er det viktig?
3: Det er kjempe, kjempe viktig, og vi er utrolig takknemlig over alle som ønsker å sponse oss og ønsker å gi oss penger. Og vi hadde aldri vært så mange på sommerleir uten pengene.
2: Klarer dere å ta vare på de medlemmene som er på sommerleien?
3: Vi prøver vårt beste å ta vare på alle som er her. Vi er to delegasjonsledere. Det er meg og Mats Kastenes, han er også nestleder. Vi er nestledere i lag, og vi holder på hver dag og hører med folk om det går bra, og sier til dem at de kan komme og snakke med oss om hva som helst. Og så har vi delegasjonsmøte hvert fall hver dag, hvis noen har noen spørsmål eller noe de lurer på.
2: Så av årets delegasjon så kommer det til å bli arbeiderpartipolitikere i Finnmark?
3: Ja, det tror jeg.
2: Hvordan har det gått med fotballturneringen i år?

0: Nei, for oss så har det ikke gått så bra, men jeg synes fortsatt at vi er et veldig fint lag. Alle får lov til å spille, og alle får lov til å være så mye på banen som de ønsker, og at vi har det veldig gøy i lag, og vi er flinke å gi hverandre ros og dra hverandre opp. Ingen som blir sur på noen, og det synes jeg veldig fint.
1: Er fotballturneringen viktig?
0: Fotballturneringen er jo selvfølgelig viktig. Alle har jo lyst til å komme hjem med pokalen, men det ser ikke ut som at det er Finnmark som tar den hjem i år.
1: Hvilke politiske budskap dominerer på årets sommerleir?
0: I år så har vi, det har ikke vært så mye i bakken enda, men det som har kommet mest opp er hat og ekstremisme på sosiale medier, og hvor viktig det er av oss som sosialdemokrater å si fra og ta opp den kampen som alle kanskje ikke tør å ta, fordi at alle ser jo hvor farlig hat kan bli.
1: Lisa, når du er på sosiale medier og leser blant annet de stygge kommentarene lederen din får, altså lederen ja. I Norges AUF, hva du synes?
0: Ja. Jeg synes det er helt forferdelig at noen idealiserer terroristen på den måten. Det synes jeg er grusomt, og det er det som er viktig at vi tar et ordentlig tak i, og ikke bare leser dem og går videre. Fordi det er så viktig at vi kan ikke la dem tenke at det der er lov å skrive, det der er greit. For da ser andre at de skriver det, og da kan de jo begynne å skrive det, for de får jo lov. Det er jo ingen som sier ifra om at det der ikke er greit i det hele tatt. Jeg synes det er utrolig trist den veien vi ser at sosiale medier går.
1: Er vi andre som ikke er medlemmer av AUF flink nok til også å si fra at det her er over streken?
0: Altså selvfølgelig, det er sikkert mange som er med i AUF som er flink å si fra, men jeg tror kanskje at vi som AUF-ere føler at vi har et ekstra ansvar da, for å si fra, for at vi bærer den arven, og vi skal ikke glemme, og vi skal ikke tie. Og da skal vi heller ikke tie når noen sprer hatefulle ytringer. Men jeg tror fortsatt at det er gode folk der ute, det er ikke det jeg mener. Men at jeg synes alle kunne blitt bedre å si fra, i stedet for å svare på kommentaren og være enig. Det synes jeg er nesten kvalmende.
1: Er det forskjell på årets sommerleir sammenlignet med en sommerleir som er i Valgård?
0: Det som kanskje er den største forskjellen er vel at når de hadde forskjellige bolker og forskjellige talere i bakken, så var det litt mer snakk om valget og skolekampanjen og det å vinne valget. Mens i år så er det kanskje litt mer snakk om realisering av politikk og hva vi skal gjøre de her neste årene vi enda er i regjering.
1: Avslutningsvis, Lisa Michalsen fra Porsanger. Hva er høydepunktet under årets leir?
0: Høydepunktet under årets leir er å få så mange nye venner. Man møter altså så mange folk. Vi er jo 1400 stykk her, som er 5 ganger større enn landets nummer 2 plass på sommerleir. Man møter så mange fine, fantastiske folk, og jeg synes det er helt fantastisk.
2: Gjenhør 31. juli 2026. Jonny André var den første ut på scenen under Ogasjakka 2026 i Sjøgata Honningsvåg. Her fikk vi møte rapp fra lokalmiljøet og med en dialekt og en stemme som treffer oss på kysten. Jonny André hadde med seg 2 gode hjelpere på scenen, og han fikk kontakt med publikum umiddelbart. I oppholdsværet torsdagskveld klokka 9:30. De 3 på scenen, det hørtes ut som de hadde jobbet sammen på flere konsertscener allerede, men faktisk var det deres første møte i lag på en og samme scene. Det meste av kontakten det siste året har vært via internett. Så en flott start på Ogasjaka Sjøgata 2026.
3: Og nå skal vi snakke litt om kjærlighet. Jeg tenner blikkene våre så ordene samler rust. Det noe som de sust i det hverdagslige. Jeg er takknemlig for du falt for noen som merker liksom meg. Kjære, jeg vet at jeg kan slekke litt med husarbeid. Jeg synes det superheit når du spør meg overveid. Mitt egentlige navn Jonny André, derav navnet mitt. Med meg så har jeg fått de her to fantastiske menneskene. Det er Patrick, Milky Mustache Beat, hvis dere har lyst til å sjekke det på Spotify. Vi har holdt på å lage musikk i rundt et år nå, uten å faktisk møtes. I kveld er faktisk første gang vi møtes alle. Han Patrick er jo et helt vidunderlig, fantastisk menneske. Jeg kan sitte hjemme, og jeg kan finne frem en obskur rapartist, liksom Dan Whitlam, og så sier han til ham, ah, sjekk denne kule artisten. Han bruker 3 timer, sender beat til meg. Jeg lager en beat på 3 timer, jeg bruker et år på å skrive. Det er forferdelig. Og hadde vi ikke klart det uten vokalisten her som står ved min side. Det er ganske mange som har skjønt at jeg kan ikke synge. Så der har jeg og Monica her med. Det som er ganske kult er at det at hun, Monica er jo fra Lakselv, så hun er jo fra nærområdet. Men hun har bodd et par år i Havsøyen. Hun som står der nede var faktisk barnehagetanta di.
4: Så kult!
3: Men vi skal gå videre, og nå går vi fra å snakke om kjærlighet til å snakke om ting som kanskje litt mer trist. Vi må snakke litt om døden nå. Andre søker lykken sin i bitterhet og rus. Det er lett å sette anker der hvor håpet er diffus. For plan B er vanskelig å se når planen snus. Faen, det gjør ondt, det blir tomt når du dro. Kun et ekko fra en party hører stemmer monoton. Den spiller på repeat, repeterer øyeblikk.

samme. Hodet svinner rundt horisont, føles uklar. Mange høye topper ønsker kun å være fri. Hodet svinner rundt horisont, føles uklar. Mange høye topper ønsker kun å være fri.

Gjenhør 31. juli 2026. Som band nummer to I Sjøgata torsdag kveld, så var det klart for en lokal gruppe, ACT eller A.C.T. Den består av Tobias Nylund gitar, Mikael Jensen Rashi vokal og gitar, Jorsøy Benjamin Haugli trommer og Ronja Kjosbakken på bass. Det her var et gjeng som virkelig ga fullt trykk på scenen I Sjøgata torsdagskveld. Det var helt tydelig at det her var et gjeng som likte å spille og likte å stå på scenen I lag, og det store engasjementet på scenen smittet over på publikum som ikke klarte å stå stille I de minutterne konserten varte. Vi fikk høre egen komponert musikk I tillegg til coverlåta I en herlig blanding. Det var virkelig en flying start på Ugarsjaka 2026.

0: alligevel! Ja, så vi er ett. Vi ser at noen allerede har notert seg. Nydelig. Nydelig vær i dag. Nydelig stund å spille på. Og vi er veldig glad for at vi kan få lov til å spille her. Ja, vi har hatt noen konserter i sommer. Og det her er vel vårt femte konsert nå. Vi har spilt litt i Alta og litt her. Så, ja. Vi skal nå ta dere med videre. For, ja.
1: Og først og fremst, jeg vil gjerne at folk skal begynne å bevege seg litt framover her.
0: Oi, oi, oi. Her må alle gå ut av komfortzonen.
1: Åse?
0: Det jeg skulle si er neste sangen vår. Det er en sang som faktisk trommisen har fått lov til å bestemme takta på. Han er ikke helt rett i hodet, så han har gjort det ganske vanskelig for oss alle. For å si det sånn, dere kan prøve å klappe etter. Det er ikke bare. Neste sangen heter Other Side.

Det stopper jo faen aldri. Og for å gjøre det trenger man jo en kar. Og vi har klart å få den beste. Han er fra Nordland.

0: Han trenger jo egentlig ingen introduksjon her i byen. Altså, hvis dere har vært et minutt i Honningsvåg, så har dere møtt han, altså. Så egentlig, jeg vil bare rett og slett ta en mic-check. Mikael, er du her?
1: Check.
0: Mikael er her, mic-check over. Jeg vil interessere Mikael Jensen. Alassi!
1: Der har du oss.

0: helt fantastisk.
1: Gjenhør 31. juli 2026. Mange av oss har trodd at David vindkraftprosjekt I Lebesby kommune på grensa ned mot Tana, det historie. Men det stadig omkampet, og det kommer også stadig politiske utspill, blant annet fra Høyre og Arbeiderpartiet, om at det her må vi se på nytt. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark FRP. Hva du synes om at vi aldri blir ferdig med denne David vindpark-diskusjonen?
2: Nei, det jo greit at vi diskuterer den videre for å se om man finner noen løsning for å starte det opp. Nå har jo FEFO sagt nei. Du har jo Finnmark Kraft som FEFO har avtale med tanke på vindkraft I Finnmark. Så det jo da litt spesielt at olje- og energiminister går ut og sier at han vurderer å ekspropriere rettigheten og sette Finnmarksloven til siden. Og faktisk får støtte fra Høyre til det. Jeg jo prinsipielt imot ekspropriasjon. Skal du ha en rettighet, så forhold med dem som har de rettighetene og få en avtale med dem, frivillig, fremfor å ekspropriere. Så det litt spesielt, de henger, vi har jo flere ganger tatt I ord om å oppheve Finnmarksloven, og da jo dem Både Høyre og Arbeiderpartiet sterke forkjempere eller forsvarere av Finnmarksloven. Men I denne settingen, da skal de sette Finnmarksloven til side. Så det en merkelig fremgangsmåte. Så de vil ha Finnmarksloven så lenge det ikke går imot deres ønske.
1: Men hvis vi først tar det her med den ene retten som FEFO har gitt til Finnmark Kraft, det betyr jo ikke at Finnmark Kraft skal bygge alle vindkraftverkene I Finnmark, men man skal ha en avtale, om man heter Statkraft eller om man heter ST1, så skal man ha en avtale med Finnmark Kraft for å gå videre med de her prosjektene. Gjør det ting for vanskelig, sånn ene rettsmodell?
2: Nei, akkurat på det området så jeg veldig enig med det med Finnmark Kraft, og du har Finnmarksloven som ligger til grunn at både naturressurser og også vindressurser skal komme finnmarkingen til gode. Så den modellen som FEFO har valgt der med Finnmark Kraft, den jeg faktisk positiv til, selv om det en monopolsituasjon. Det fullt mulig for ST1 og andre å inngå avtale med Finnmark Kraft for å etablere de vindparkene. Og vindparker, dersom det lokalt tilslutning til det, så vær så god.
1: Men så har vi også opplevd at både Statkraft og ST1 har trua med det her eksproprieringsspørkelse. Vi har det på David for ST1 sin del, og så har vi Statkraft ute på Nordkjøn. Det blir vel ikke noe godt forhandlingsklima med å trekke det kortet?
2: Neida, og det jo der jeg stiller litt spørsmål. Burde ikke ministeren stille seg bak FEFO og Finnmarksloven I denne saken, men han vurderer jo å gi dem tillatelse på tvers av det FEFO har ønsket om. Så det som jeg sier, veldig spesielt at dem som største forkjempere for å bevare Finnmarksloven det første til å sette dem til skia når ikke de får gjennom viljen sin.
1: Men så har vi jo områder på kysten av Finnmark, hvor man har fått bygd ut vindkraft uten store konflikter. Vi har det I Havøysund, vi har det I Kjøllefjord, vi har det I Berlevåg og Båtsfjord. Hva kan vi lære av de der prosjektene, Bengt Rune?
2: Det jo dialog. Dialog og samarbeid, så løser man de fleste sånne konflikter. Og jeg må jo si, når jeg reiser rundt, sånn som I Båtsfjord og andre, de synes jo det pent med de vindmøllene på fjellene rundt. Så vi jo, Fremskrittspartiet jo prinsipielt imot bruk av vindkraft, for det nok så dyr kraftproduksjon, og det blir ikke noe rimeligere strøm av den. Men hvis de lokalt ønsker det, så har vi sagt det at ja, da må de gjerne bygge det. Så hvis du har lokal tilslutning at de ønsker å ha det, så det jo fine. Finne en løsning med Finnmark Kraft som gjør at du kan da bygge ut vindpark.
1: Men når jeg hører deg snakke om vindkraft, så føler jeg at du mer positiv enn linja som står i partiprogrammet hvor dere imot. Det en rett følelse?
2: Det kan nok være at jeg mer positiv, og vi har jo hatt nok så høylytte diskusjoner på landsmøtet vårt, og det var jo enkelte stemmer som ville ha et forbud mot vindmølle i Norge, og det var jo da det gikk en del diskusjon, var det på Aukra eller Ålesund, Møre og Romsdal-settene, hvor det var sterk motstand mot en vindpark som skulle etablere seg. Og da tok jeg til ordet for at vi må ikke sitte i Oslo og nekte Berlevåg eller Båtsfjord å etablere vindpark hvis de ønsker det, for det kan være det eneste muligheten de har for å kunne skape et industrieventyr. Og er det noe vi har overskudd av i Finnmark, så er det jo vind. Så da klarte jeg å få en annen formulering i programmet at vi er prinsipielt imot vindkraft, men dersom det er lokal tilslutning til det, så er det greit. Og da har vi snudd litt på det, at det ikke er fritt frem. Vi må ha den lokale tilslutningen for at vi skal kunne etablere vindparken. Og jeg opplever jo at SD1 har jo jobbet greit med lokale myndigheter, men de har ikke helt kommet i mål med FEFO og Finnmark Kraft.
1: Så har vi jo diskutert det her før, du, Bengt Rune, det her, at det er jo greit at vi bygger ut kraft, men vi har jo ikke linje for å overføre kraften dit til industrien som trenger det. Hvordan skal vi få fart på det der? Det kan jo ikke fortsette sånn her.
2: Nei, det er jo der vi har en del utfordringer, og det, hvis du ser Nord-Norge, så har vi jo en overproduksjon av kraft. Vi produserer ca. 20 gigawatt, men vi forbruker ca. 12. Vi har en flaskehals fra Nordland og Nordland, som gjør at vi ikke får kraft oppover. Og vi har også en flaskehals mot Vesterålen og Øst-Finnmark. Det virker jo som ministeren nå starter helt i feil ende. Han skal produsere mer kraft, men det er linjer vi mangler. Så er det jo sånn at Statnett har jo en sånn reservasjonskø, som du varsler inn at du skal starte et prosjekt og har behov for så og så mye strøm. Man burde kanskje se på en reservasjonsgrunn i første omgang. Det er ikke alle de prosjekter som vil bli gjennomført. Og så er det sånn at når du varsler inn at ja, du har bruk for 20 megawatt, så er det vel i ekstreme tilfeller at du har behov for 20 megawatt. I normal drift så har du kanskje bruk for 10 megawatt. Men du ligger inn og reserverer 20 megawatt. Og når man ser på samtidigheten på dem som står i en reservasjonskøen, så er det ikke, det kommer jo aldri til å skje at alle tar ut maksforbruk samtidig. Så at man i større grad ser på reservasjonskøen for å få inn de her prosjektene som er realiserbare og få dem i gang fortest mulig, samtidig som man jobber veldig aktivt med å få linje på plass. Men vi må også kunne være litt bestemt når vi skal bygge linje langs eksisterende linjetrasier. Når man ser bare på linja fra Skaidi til Ifjord, så bygger tida forlenget med 2 år bare med nye krav som NVE har kommet de siste årene. Det er dverg også, og det er alt mulig rart som kommer inn som nye moment. Og det virker som om du har sterke krefter som jobber imot, og da finner på nye krav som gjør at byggetiden vil forlenges, og prosjektet fordyres, som gjør at det til slutt muligens kan være at hele prosjektet skrotes. Vi er nødt til å få linjene på plass først, før vi ser på ytterligere kraftproduksjon.
1: For en tid tilbake så ble det en slags vindmøllebonanza i nye prosjekter i Finnmark, og vi var vel oppe i en 13-14 stykker, og mange av dem utredes fortsatt, både av kommuner og aktører, og reinbeitedistriktene må uttale seg på alle de her prosjektene, og så vet vi at det kanskje maksimalt blir 2 prosjekter i Finnmark som blir gjennomført, kanskje 3, for vi har ikke linje. For på meg virker det her helt ufornuftig ressursbruk av... Det er en som tjener penger nå, Bengt Rune, det er konsulenter.
2: Ja, og det er jo derfor jeg sier at vi er nødt til å få fortgang på linjebyggingen først og fremst. Det, og så må man eventuelt se på ytterligere kraftproduksjon. Men regjeringen har jo en tendens til å starte i feil ende. Det var jo også når elektrifiseringen av Melkøya ble vedtatt, eller proklamert, så stod de jo på direkt på rad i Hammerfest og varslet at nå gir de klarsignal til å elektrifisere Melkøya. Og innen Melkøya skulle knytte seg på det eksisterende kraftnettet, så skulle de sørge for å ha tilsvarende mengde fornybar kraft på plass. Og det er jo der de starter hele tiden i feil ende. De er nødt til å kaste på plass først. Vi kommer til å få merke det når Melkøya knytter seg på det eksisterende kraftnettet. Med at vi får, på grunn av manglende linjekapasitet, et kraftmangel her i spesielt i Vest-Finnmark. Og den kommer til å forplante seg også til Øst-Finnmark, at vi ikke har linjekapasitet den veien.
1: Gjenhør 3. august 2026.

0: Runar Netland heter jeg, 33 år fra Stryn. Min andre gang på Ugarsjakka.
1: Har du vært her som soloartist, eller sammen med mange andre?
0: Sammen med mange andre. Jeg er trommeslager, som jeg spiller for. Egentlig her nå på festivalen for Oskar Nordbø, men når vi først kom opp her, så har jeg spilt for litt flere år. Ja. Så det er litt sånn lappeteppe av musikere, og vi hjelper hverandre ut med de ulike artistene som er boket hit. Mm.
1: Hva som gjør at du kommer tilbake til Honningsvåg og Ugarsjakka?
0: Nei, det er en veldig varm og deilig stemning her da, og en fin energi i, både på festivalen, men også i byen, som gjør at ja, man har lyst til å komme tilbake, og det er en intens helg med masse fine folk og bra musikk og tøys og fjas. Så det er jo på en måte en spiljobb, men det er også en feriehelg da. Så ja.
1: Du, i og med at du spiller for så mange, får du tida også være gjest på noe av det her? Eller blir det bare jobbing?
0: Ja da, nei, det er ganske lave skuldre, så vi koser oss og var på tur til Nordkapp, og vi har badet og kost oss og spist god mat og ja, fjasa og ja, kost oss. Så det har vært mye god stemning og litt jobbing. Ja.
1: Mm. Vi som bor her, vi er jo litt opptatt av at været skal være bra, og at dere skal få et positivt inntrykk. Men hvor mye spiller det inn for dere, det her å være og ikke være?
0: Altså, det er jo akkurat det at når vi skal spille ute, så har det jo en del å si. Men sånn, når vi først er inne her, så har det jo ikke noe å si. Man tenker på det når man kommer hit om morgenen og går herfra på natta, liksom. Men bortsett fra det, så jeg er jo vestlending, så jeg er vant til litt vær og regn og vind, så for meg er ikke det så stor. Men vi håper jo på at det, i kveld da, at det skal bli, det har jo ikke vært så mye utekonserter enda, så håper vi at vi får nyte the scenery med alle fiskebåtene og himmelen og alt i kveld da.
1: Og så har jo Moldrock lært oss at vi må ha barnekonsert. Vi må få ungene til å begynne å rocke med morsmelken. Hvor viktig tror du det er?
0: Det er veldig, veldig viktig å få positive musikkopplevelser og se musikere spille live. Få de vekk fra iPad og skjerm og ut på og se ekte instrumenter som blir spilt, og at voksne som har det gøy med musikken, men også kan tulle og fjase fra scenen da. Og det håper jeg at jeg kan spre videre til de neste generasjonene. Mm.
1: Ja, fordi at de som er i teater og opptreffer ungene, de får jo umiddelbart tilbakemelding, for ungene er jo med i forestillingen med en gang. Ja. Du som sitter bak trommesettet, får du med deg hva ungene holder på med?
0: Ja, det er jo ofte veldig god stemning på en måte. Altså, det er jo man får jo den beste responsen fra unger og fulle folk på en måte. Det er jo litt det samme som å spille nå klokka 2 som å spille klokka 11 i kveld på en måte. Så jeg håper at det blir hopping og klapping og god stemning her ute nå.
1: Og så var vi mange av oss som var bekymret når alle lærte å sette inn under pandemien og ikke gå ut og treffe folk og gå på konserter. Hvordan følte det da gått etter at vi kom tilbake igjen?
0: Nei, det har tatt litt tid da. Merker jo det, jeg bor i Oslo, og det er vanskeligere med billettsalg nå enn i 2019 for eksempel. Men jeg føler jo kanskje nå i 2025-2026 at jeg har løsnet mer og mer da. Men selvfølgelig, det har jo endret vanene til folk da. Man er kanskje litt mindre opptatt av å få med seg ting. Man er kanskje litt mer opptatt av seg selv og sin egen komfort, så det er veldig viktig at vi støtter opp om kulturlivet, enten om det er musikk eller teater eller korps eller hva som helst, at vi må komme oss ut der og treffe folk og skape og være kreative sammen.
1: Hvordan kom du inn i musikken? Var det skolekorps, eller var det kulturskolen, eller hva det var?
0: Ja, en god blanding. Vokste opp i en musikalsk familie og spilte korps, sang i barnekor, spilte tensing, spilte rockband, gikk på kulturskole. Og så har det bare ballet på seg, og nå så har det blitt et, en yrkesvei. Så, så, men jeg begynte tidlig da. Begynte tidlig med leik og moro og prøve å feile på masse instrumenter og ha det gøy. Mm, det er det viktigste.
1: Mm. Nå skal vi gå og høre på Kom til ham i unga.
0: Det skal vi gjøre.

0: Januar 4. august 2026.
1: 29. april ble Coop Extra i Honningsvåg en del av Coop Nord og ikke Finnmark. Per Gunnar Utavkleiv, daglig leder hos Coop Extra Honningsvåg. Hvordan har overgangen gått?
2: Jo, det etter litt stabilisjøse, kan jeg si, overgang, så har vi nå fått alt på stell. Så nå alt oppe og går. Vareflyten perfekt. Kundene er der. Vi har vel en del kunder som enda ikke kanskje har meldt seg inn i Coop Nord, og det vil vi gjerne nå med denne praten ta tak i.
1: Hvorfor er det viktig å bli medlem av Coop Nord?
2: Jo, det er viktig for kunden. Altså, du får 5% rabatt på alt du handler på Coop Extra Honningsvåg. Er du medlem i Coop Finnmark, så får du bare 1%. Men det kan også være viktig å være medlem i, la oss si, Coop Finnmark og Coop Nord. For at er det noe i Alta, handler du på oppsbygg i Alta, så får du 4% å stemme, og så får du da 5% i Honningsvåg. Og eventuelt hvis du bestiller noe fra Coop Bygg i Tromsø.
1: Medlemstilbudene, er de like uansett hva Coop du er medlem av?
2: Ja, altså medlemskuppene som vi stiller ut annet hver uke, cirka, så, og de er like for alle medlemmene. Men det er den her lille ekstra som du får på Coop Nord som er viktig å ta med seg. Og da er det viktig at folk melder seg i Coop Nord for å få 5% rabatt og ikke 1.
1: Hvordan melder man seg inn i Coop Nord?
2: Det er veldig enkelt. Du går inn på appen og så melder deg inn, og så melder deg inn helt på nytt igjen. Men det er viktig at dere melder dere inn i Coop Nord. Ikke Coop Havsund eller Coop Finnmark eller noe annet Coop, men Coop Nord gjelder for alle kundene våre i omsorg.
1: Hvorfor er du og Coop Nord opptatt av at kundene skal være medlem av Coop Nord?
2: Jo, jeg synes at det er veldig greit. Altså i dag er jo varene blir dyrere, sant? Alt det her, altså maten er blitt dyrere. Hvorfor ikke ta med seg dine 5%? I stedet for å gi det bort. Altså, du får dem jo på din egen konto. Og det er veldig viktig at våre kunder tar det med seg. For at, altså, du handler jo litt i løpet av et år. Og 5% utbytte kommer godt med i lommeboka.
1: Nå skal jeg stille et spørsmål der svarene har variert litt opp igjennom årene. Når jeg kjøper snus og øl, får jeg rabatten fra Coop?
2: Ja.
1: Så det er lønnsomt å være medlem?
2: Som jeg sier til de unge guttene som ikke har medlemskort, er du klar over hvor mange pils du taper i løpet av et år? Må ikke være medlem. Men det er sånn hysj-hysj.
1: Per Gunnar, hvorfor er det så mange Coop samvirkelag?
2: Ja, nå stiller du spørsmål til en mann som ikke har vært med i Coop så mange år, da, men jeg vet jo det at det startet jo allerede for 100 år siden med samvirkelag. Ja, over 100 år siden, faktisk. Og da var det lokale lag som ble startet opp. Etter hvert så er det, jeg tror det var på det verste, så var det over 500 samvirkelag, men det er jo banka ned og slått de sammen og laget store samvirkelag, sånn at jeg tror vi er nede i 250, hvis det ikke, jeg skal ikke si det helt sikkert da, men cirka 250 tror jeg det er. Og bare i Finnmark er vi jo tre samvirkelag her. Det er fire samvirkelag. Det vil si Finnmark, Coop Finnmark, Coop Hammerfest, Coop Havsund, og så er vi da med i Coop Nord. Sånn at det er faktisk fem samvirkelag som regjerer i Finnmark. Når du ser at vi er gått inn i Coop Nord, så Coop Nord har jo 40 ekstra butikker. Mens Coop Finnmark har 13 Så det jo en stor organisasjon vi går inn i. Og jeg føler meg velkommen der, og kundene merker ingen forskjell. Det tror jeg nok blir litt bedre enn det var før. For før var vi i Norsk Butikkliv, så var det en nasjonal som vi skulle ha, for at det var de gamle Rimbutikkene. Men nå har vi fått en litt mer lokal tilknytning, og det vises på vareutvalget blant annet.
1: Tror du antallet samvirkelag kommer til å fortsatt bli redusert?
2: Ja, det tror jeg nok. Jeg tror nok at det blir mer og mer sammenslåing av samvirkelag. Og jeg vet jo Coop Nord har jobbet lenge for at Finnmark blant annet skulle være med i Coop Nord, og Nordland skulle også være med i, ikke Coop Nord da, men Coop Nord-Norge, en felles nordnorsk samvirkelag, og det tror jeg nok det på sikt, så skal du ikke se bort ifra det blir aktuelt. Og det håper jeg, for at det blir lettere for kundene. Det er jo litt problematisk for kundene nå å vite hvor jeg er medlem, hvor handler jeg nå, hva rabatt har jeg, hva kjøpebytte har jeg, så det er veldig mye sånne ting, og det blir lettere for kundene hvis det er et nordnorsk samvirkelag, og det håper jeg at det blir etter hvert. Men Katti, det vet man aldri.
1: Fire samvirkelag i Finnmark. Hvilket fylke er verst, altså med flest?
2: Nei, det vet jeg ikke egentlig, men jeg kan tenke meg, altså, det kan være nede i Trøndelag, for at Trøndelag har jo, var vel en av de, det var der det startet en gang i tiden, så vi ser jo på målingen som vi foretaler, altså, de ligger på 80-90% av kundene deres er medlem i Coop midten, altså Coop. Og det håper jeg kommer opp i nå. Jeg er oppe nå i ca. 60%, 65%. Jeg håper å komme opp i 80-90% at kundene er medlem i Coop.
1: Er det mange av dine kunder som ikke er medlem?
2: Ja. Spesielt unge. Spesielt unge som ikke er medlem.
1: Hva du tror det kommer av?
2: Nei, enten er vi for dårlige markedsfører oss, eller så er det at de bryr seg ikke. Så det er et av to. Men vi håper jo å få flere medlemmer.
0: Igjen er 6. august 2026.
3: Storgata 7A har sendt inn en rammesøknad om å oppgradere det som vi i gamle dager kalte for Karla Hansen, og før det så var det Jens Klær og nabobygget. Det, for mine foreldre og besteforeldre så kalte de det kjellene for speilen, så langt tilbake skal vi. Og Lars Helge Jensen, du er en av dem som står bak de her rammesøknadene, og hva er det dere tenker på å forskjønne Sjøgata og Storgata?
4: Nei, vi har jo to bygg som er i lag, og det er jo han Fredrik Tveit som eier da gamle speilen, for å si det sånn, og så har jo, eier jo vi da det her andre bygget 7A. Og de er ikke noe pen i seg selv, og det er jo gjort en del rundt, vi har blant annet laget den parken der, og så ser man videre på bygget også for å få det litt, gjerne litt moderne preg på det.
3: Men hva med innholdet? Ser dere at dere må endre på leietakerne, eller vil det kjenne igjen det vi møter i dag?
4: Nå er det jo, som står for tur, så er det jo den toppetasjen som man ser på. Og da må man jo utnytte arealet og legge flatt tak for å få økonomi i det. Og da får jo, det er litt annet preg da, men da blir det to leiligheter der oppe i tillegg til det som det har vært.
3: Men bryter vi ikke litt da med tradisjonene i sentrum av Honningsvåg, saltak?
4: Det er nok lenge siden man gjorde det. Du ser jo Kraftlandbygget var jo bygd i 72, og da ble det jo flatt tak, og Ragnvald Larsen kanskje på den tiden også. Så det har jo vært en lang tradisjon med det, og det har jo sammenheng med å utnytte arealene for å få økonomi i byggene og ta vare på dem og sånne ting. Også med sikkerhet med is og sne. Så det er nok dessverre veien å gå.
3: Men Lars Helge, du vet hvor mye opplevelsesenteret kjemper for å få revet først med lagerøyet og bygd opp noe nytt i samme område. Må du ta den samme kampen med alle byråkrater i Vadsø og Tromsø?
4: Ja, det er jo kommunen som bestemmer det her, ikke sant? Og Jeg ser jo på den første tilbakemeldingen av folk, så man jo litt opptatt her at det avviker fra områdets kulturhistoriske identitet. Men da tror jeg man må se litt nærmere. Se blant annet på Sandbygg, som er bygd i 52, mener jeg. Der har du samme, du har en utbygging som ligner på en kanapp, så du har den fasongen bygget som vi også legger opp der. Så det med saltak, det må vi i sentrum, det må vi bare glemme.
3: Men er vi for lessen? Du setter jo selv i kommunestyret og skjort i planutvalget. Er byråkratiet og politikerne for lessen, så hører man på kulturminneavdelingen hos fylket og statsforvaltningen.
4: De har jo en innsigelsesrett, men det er jo ikke dem som bestemmer, det er jo lokalt. Det er jo lokaldemokratiet som bestemmer. Og det skal være enige, der har man vært for passiv. Jeg så jo på andre siden av veien, der Storgata 8B, der det ble laget en ny toppetasje. Og da hadde jo selvfølgelig fylket innsigelser, og så sa da man fra byggeteknisk, hvis dere gjør som de sier, så får dere byggetillatelse. Men det blir feil.
3: Men Lars, kanskje ikke vår generasjon, min og din, men de som var før oss, de hadde jo en sånn der riv skiten og hiv det i fjæra og sånt. Blir det for mye sånt i vårt lokalsamfunn at vi tar ikke vare på ting?
4: Jeg tror vi er litt mer bevisst i dag på å ta vare på ting, men vi må nok velge litt hva vi skal ta vare på. Vi har tre flotte bygg, de servicestasjonene som virkelig er identiteten vår. Og så har vi en del, kanskje en sånn halvandre etasje, gjenreisningshus som viser hvordan det var. Men Storgata, den må nok moderniseres hvis du skal få utvikling, for du må ha økonomi i byggene.
3: Og så er det jo blitt flere og flere plankrav. Det her med garasje er det mange som snakker om. Vi må få plass til bilene når vi får leiligheter. Og så ikke minst så må vi få tak i flere leiligheter, for folk vil flytte til Honningsvåg og jobbe her, men de får ikke hus.
4: Neida, og du kan utvikle enda mer leiligheter i sentrum, men den største utfordringen er jo parkeringssituasjonen. Det er jo der vi må gjøre noe. Vi må ha et parkeringshus som er sentrumsnært på et eller annet vis. Det er mulig å få til, men da må vi endre holdning på alle planer, og du må være villig til å betale for å ha bil i sentrum i større grad enn før.
3: Ja, for det tror jeg vi også er bortskjemt med, at alt har vært gratis. Vi har ikke vært vant til å betale parkeringsavgift. Det er noe det ene, og det andre er at folk har jo ikke bare én bil, de har jo to biler og fire hjulinger.
4: Og henger og alt der styrer. Hvis du ser på Hammerfest, så bygde de jo et parkeringshus der. Og det er flere måter å finansiere på, men der er det også sånn at skal du bygge leilighet i sentrum, så må du betale inn, jeg tror det var 250.000, til det parkeringsfondet som da er med å finansiere det bygget. Og du må tenke i de banene.
3: Hvor lenge har dere tid å ligge på å være med de her planene? Hvor fort bør dere komme i gang med fasadeendring og utbygging?
4: Nei, vi hadde jo håpet på å komme i gang i høst, men det ser ut som det blir vanskelig, for vi må jo innrette oss litt etter turistsesong og vær og vind når du skal ta taket. Men sånn det ser ut som nå, så går det mot å jobbe frem, og så det blir en behandling. Det blir nok noen dispensasjonssøknader, så du må inn i planutvalget, og da er det møte i 22. oktober. Så da er man kommet dit, og så vet jeg ikke om det må videre eller ikke, men vinteren går så tidligst våren kan vi gjøre noe.
3: Men så er spørsmål nummer to sånn praktisk. Finns det håndverkere til alle de prosjekter du har jobbet med? Hvordan har du fått tak i det?
4: Vi har stort sett brukt lokale håndverkere, og det funker veldig bra. Og du må planlegge i lag med dem. Sånn at, og det er jo særlig også sånn vinterarbeid for de her snekkerne, som er viktig. Og det er jo sånne her prosjekt gunstig for å bygge opp kompetanse lokalt.
0: Radio Nordkapp har bingo for andre stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukk til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børselv, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vatse. Ingøy Handel. Du kan også kjøpe bingo-blokket på nett, radiobingo.no. Så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingo-blokk koster 100 kroner.

0: Klokka 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 5. august 2026.
2: Tom Steve Paulsen, virksomhetsleder teknisk sektor. Kan du fortelle litt hva som var årsaken til at dataen stoppet opp tirsdag kveld på rådhuset?
3: Nei, vi hadde jo en hendelse der vi mistet en fase inn til rådhuset som var Area Net sin skap på yttersiden av selve rådhuset. Og i den forbindelse så UPS-ene til IT-avdelingen holder jo bare en time. Så det var jo en liten tilfellighet at det ble oppdaget da en av våre byggdriftere var på en befaring med noen fra VEO som hadde holdt på med en dør. Så han kontaktet Area Net for å fortsette den prosessen med å se hva som var feil.
2: Men når det oppstår sånne her feiler i sommerferien, på kveldstid, hvordan føler du at det fungerer når dere begynner å ringe rundt og skal ha hjelp?
3: Nei, altså, min opplevelse og teknisk opplevelse er jo at både eksterne og interne folk stiller opp for hvis vi har hendelser, vannlekkasjer, strømbrudd, etc. Så det er ingen problem å få folk. Vi har jo da en mann på vakt hele tiden på bygge og teknisk.
2: Og du var litt inne på det der med at folk stiller opp. Tror du det er sånn, Tom Steve, at det er fordi at vi er et lite lokalsamfunn, at vi kjenner hverandre godt, og vi vet hvem vi skal ringe til når vi trenger hjelp?
3: Ja, det er ikke tvil om det, at vi kjenner jo hvem vi skal ringe, og hvilke knapper vi skal trykke på for å få folk ut. Selvsagt har jo Area Net, de har jo sitt vaktsystem, dem også, men elektrikere og rørleggere, det er aldri noe problem, og det er det som er så fint å bo i et lite samfunn.
2: Men nå når du ser hvor sårbar vi er på sånn data og sånne ting, for hvis ikke dere hadde vært våken i går kveld, så hadde alle de ansatte til kommunen, både på helse og dere her på teknisk og på rådet, så kommet på en arbeidsplass hvor ingenting hadde virket i morgen, hvis dere hadde jobbet i går kveld og i natt. Vi er sårbare.
3: Ja, selvfølgelig er vi sårbare på det her, og det er jo... Det er jo sånn vi har evaluert i ettertid om hva vi kan gjøre for å unngå sånne situasjoner i fremtiden.
2: Men la oss si at jeg gikk forbi rådhuset og hørte at det peip i en røykvarsler på innesiden, og jeg så at her skjedde det ingenting. Hva skal jeg gjøre da, Tom Steve, for at ikke det står og pip der?
3: Nei, altså, nå har vi jo automatisk varsling opp mot brannvesenet hvis det har vært en brannvarsler og sånne ting. Da. Men sånn ellers, hvis det er feil og mangler rundt om i kommunen, så er det jo kontaktet... teknisk vakt for å gi beskjed om at det er feil, at man har oppdaget feil. Jeg opplever jo at det skrives på Facebook for eksempel om feil og mangler og klager til kommunen, som kunne kanskje vært løst med en telefon, en enklere telefon til meg eller til vakter som jeg har tatt opp og løst det kanskje dagen etterpå.
2: Ja, og så har jo jeg brukt å bruke denne nettsiden deres, hvor dere tar imot driftsmeldinger på for eksempel veien er glatt eller dårlig brøyte og sånt, og det skjer noe med en gang. Dagen etter så er dere som strør.
3: Ja, da, vi får jo varsel, og vi får jo... når vi får varsel om de her tingene, så gjør vi jo det som er... Det er klart, vi rekker ikke over kanskje alt, og noe kan vi glemme, og det er jo bare en menneskelig feil som skjer, og da, hvis vi får varsel hos innbyggerne, her er ikke det gjort, eller... Dere må gjøre det, eller vi ønsker at dere skal gjøre det, så klarer vi å stille opp på kort varsel.
2: Inge-Lise Høvik, kommunedirektør i Nordkapp. Hvordan var det du merket at alt ikke var som normalt på rådhuset og serverrommet tirsdag kveld?
4: Ja, jeg merket det nok ikke at det var dette som var en utfordring, men jeg hadde problemer med å laste inn mailen min på kvelden i går. Jeg sendte ikke noen varsel på det. Det hender jo at av og til at det kommer meldinger om at det er innlastingsutfordringer. Men når jeg en time senere fikk varsel om at det var feil, så la jeg dette her sammen. Så etter hvert så jeg at det var flere i kommunen som på en måte var varslet og på jobb i forhold til retting av feil, og at disse kommuniserte godt med hverandre. Og så måtte jeg dele den informasjonen med flere som var påvirket.
2: Tenkte du at her er det viktig at vi trykker på knappen og kjøre en større, ikke øvelse, men går gjennom rutinene for å se om alt virker på en tirsdagskveld?
4: Ja, vi hadde en ikke-varslet øvelse før sommerferien for å teste responsen til ledere og som har roller i krisesystemet vårt. Sånn at vi hadde forberedt oss for ferien, og jeg bestemte for at vi skulle sette stab for hendelsen og bruke det i øvelse. Men dette skjedde på kvelden, sånn at hvordan dette bruddet ville være om morgenen, det visste jeg jo ikke når jeg gikk og la meg, om det fremdeles var pågående.

0: å hjelpe, og det tror jeg jo er for at vi er et lite lokalsamfunn og alle kjenner alle. Er det noe i den teorien min?
1: Ja, helt klart. Jeg hadde en god formening om hvem som hadde ferie. Vi hadde laget ferielister, men den som faktisk oppdaget dette på rådhuset i går var jo en av de som var i ferie. Så her var det jo tilfeldigheter som gjorde at vi oppdaget det på et tidlig tidspunkt. Og at folk kjenner hverandre, og når vi skulle kalle inn til stabsmøte i dag, så hadde vi allerede laget varslingslister for de forskjellige ukene gjennom sommerferien. Sånn at vi hadde forberedt oss på en eventualitet, men man vet jo aldri hva det skal være, og om det skal være en omfattende eller en mindre hendelse.
0: Ja, for vi i Radio Nordkapp, vi har hatt noe som heter Radio Strømløv siden 1992. Det betyr at i løpet av et kvarter så skal vi være på lufta for å fortelle hvorfor strømmen er borte, sånn at kraftlaget får mindre telefoner og mindre mas og kan jobbe med det de er vant til. Og det er vi øvd på. Men så en dag så hadde vi et svikt i UPS-en som alt utstyret våre henger på. Og da hadde vi liksom ikke klart hva vi skulle gjøre. Og da var det å finne frem en masse skjøteledning og allikevel komme på lufta, selv om vi hadde strøm. Og så hadde vi kryptering av datafile i 2021, og det var vi heller ikke forberedt på. Så det betyr vel at uansett hva vi øver på, så neste krise kommer, det er noe annet.
1: Ja, det er helt klart. Og vi hadde øvelser når jeg bodde i Longyearbyen. Vi øvde på konkrete ting, og så var det noe helt annet som skjedde. Og vi kjente rollene våre, og vi kjente systemene. Så det har vi jo brukt formiddagen på, at vi på en måte blir mer trygge på å bruke disse varslingssystemene våre. Og spesielt i ferietid varsles det til et organ, eller varsles det til enkeltpersoner. Så det er sånn kartlegging som vi kommer til å ta med i evalueringen da.
0: Men du må jo sette stor pris på at folk ikke går og legger seg på en tirsdagsfredag og jobber hele natt til onsdag, for at alt skal være oppe og fungere igjen onsdagsmorgen når alle kommer på jobb.
1: Jeg er jo kjempestolt over de som på en måte på kvelden og natta har jobbet. Først så måtte jo det feilsøkes. På tidspunktet vi ble varslet, så visste vi ikke om det var en ondsinnet handling, eller om det var ungdommer som hadde drevet med hærverk. Vi ante ikke hva casen var, men vi hadde ikke kontakt med serveren vår. Og det å feilsøke da etter leggetid og gjennom natten og få ting og systemer opp og gå igjen. Så jeg har takket de som på en måte har bidratt i går kveld, sånn at de fleste ansatte på rådhuset og i kommunen faktisk ikke har fått med seg at det var en hendelse i går kveld. Så ja.
0: Men viser ikke det her at vi er alt for sårbare? Hvis ikke mobiltelefon virker, og hvis ikke datanettet virker, så har vi liksom ikke noe å jobbe med. Det er jo litt skremmende.
1: Klart det. Skal vi jobbe med kriseledelse i system, og systemet er nede, så må vi jo da vite hvor folk bor og banke på dører for å få de enten på jobb i feilsøking eller i en krisestab, og eventuelt notere og skrive på papir gode gamle dags og måten. Så, og at man kjenner samfunnet godt og vet at han naboen har ferie og han er bortreist, eller han så jeg jo ute med hunden for to timer siden, han vet vi er på jobb eller kontaktbar. Så Area har jo også vært med og jobbet i kveld, eller i går kveld.
0: Men så går vi over til deg som privatperson. Vi har fra regjeringen fått beskjed om vi skal ha kontanter for en uke, vi skal ha mat for en uke, vi skal ha vann for en uke. Hvor flink er du?
1: Før sommerferien så var det jo et brudd i vannledningen på en lørdag kveld, og da skulle det jo være revy og greier, så hvem var på forskudd da i forhold til å ha vann? Og det hadde ikke jeg i leiligheten der hvor jeg var, og ikke hadde jeg noen beholdere, så jeg lærte fort, og man lærer jo av hendelser i forhold til å rigge seg. Så nei, hvis jeg skal svare helt ærlig med beredskap

0: egen beredskap, den ikke stor.
1: Men hvorfor vi sånn, vi mennesker? Hvorfor må det hende seg til før vi lærer? For vi blir jo ja. Vi får det jo i media hele tiden, og vi får det jo til og med fra regjeringen.
0: Ja, nei, nå er jeg jo i en litt sånn flytteprosess, jeg prøver å si det på forsvare meg, ja. Og så tror jeg jo at de fleste tenker og håper at det løser seg raskt. Ja. At man... Og det så man jo under korona, alle som begynte å hamstre litt for mye i forhold til hva de trengte, i forhold til forsyningene, at man stoler litt på at det vil løse seg på en eller annen måte. Mm.
1: Og så har jo jeg en teori om at de som bor i fiskeværene våre, yes, vær skars, hvor kan vi være som er vant til stengt vei og ikke ting fungerer som det skal, de har bedre beredskap enn vi som er vant til at alt er åpent døgnet rundt.
0: Ja, det vil jeg tro, for de har også lengre vei for å skaffe til veie eventuelt forsyninger. Så, men jeg tror nok med det kjøleskapet jeg har nå, så skulle jeg ha klart meg 5 dager. Jeg hadde kanskje vært litt mager på slutt, det med vann er jeg nok for dårlig til å lagre. Det tror jeg det mange er. Man tar det for gitt, og man kan bare fylle fra springen hvis det er, ja, men da er det for sent.
2: Igjen er det 7. august 2026. Torsdag kveld var det offisiell åpning av Finnmark Vikingtidsfestival på fotballbanen i Gjesvær. I de tre teltene eller lavvoene som er satt opp på banen. I tillegg så er det masse bodeplass som etter hvert skal danne handlegata fullt av torgselgere. Det var prosjektleder for Vikingtidsfestival Elin Berg som ønsket oss velkommen.
3: Takk alle som har hjulpet meg. Hun som hater på scenen, Emma Gunnarsson. Alle ansatte i museet, gi dem en stor applaus. Alle frivillige, alle gjester, teknikere våre, vikinglagene som har reist kjempelangt, der er mange folk som har reist langt for å komme opp hit til oss. Tusen hjertelig til alle sammen. Tusen takk til innbyggerne i Gjesvær, som har stilt kjempe mye opp på dugnad, og holdt denne tråden i ganske mange år. Først så vil jeg ønske opphavn Ruben Alseth, som er fungerende ordfører, og som er fra Gjesvær. Så vi er veldig glad for at han er her i dag.
4: Tusen takk for det, Elin, og god kveld alle sammen. For en fantastisk dag. Velkommen til Nordkapp kommune. Velkommen til Gjesvær, Magerøyas perle her på toppen av Norge, og som vi sier selv, på toppen av verden. Det er virkelig stas å få være her i kveld, og få ønske dere velkommen, og det er artig for meg å komme hjem og gjøre nettopp det. Og tenk litt på det. I halvannen uke fremover nå, så skal et lite fiskevær fylles med vikinger, historie, musikk, foredrag, håndverk, mat, liv og latter. Og alt på til markerer et 1000-årsjubileum. Det er imponerende. Alle som har stått på for å få det her til, frivillige ildsjæler, bygdelaget, Tystmuseet, fylkeskommunen og Nordkapp kommune, tusen takk, for det skjer ikke av seg selv. Mitt navn er som sagt Ruben Alseth, og jeg har gleden av å være varaordfører i Nordkapp kommune. Jeg skal innrømme en ting. Jeg har kjørt forbi et par ganger her i sommer og sett ned på fotballbanen og sett de svære teltene. Og en ting er sikkert, det er at gjesværingene og finnmarkingene, de gjør seg klart til festival og tar det på alvor når partyteltet står klart en måned før åpning. Nordkapp kommune, vi er medeier i Museum for tysk kultur og gjenreisning i Finnmark. Vi er stolte av å være med og støtte denne festivalen, både gjennom eierskap, tilskudd og praktisk bistand. Og jeg er helt overbevist om at det er penger som kommer mange folk til gode. For dette, det handler om mer enn bare en festival. Det handler om identitet. Det handler om hvem vi er. Og om å ta vare på historien. Jeg har fundert litt på han Tore Hund og kongens mann Karle, da de møttes her med spyd og temperament for 1000 år siden, og han Karle fikk banesåret sitt. Tror dere at de da tenkte at de skrev historie? At han Snorre Sturlason en dag skulle skrive om dem i Heimskringla, og at folk skulle samles her i Gjesvær 1000 år senere for å feire de her hendelsene? Neppe. Jeg tror de hadde vært rimelig forfjamsa hvis de satt opp i Valhall i kveld og fulgte med på oss. Men en ting er helt sikkert. Det de opplevde ble en del av historien som har vært med å forme kysten vår, kulturen vår og identiteten vår. Og i Nordkapp så er vi stolt av historien. Nordkappmuseet har gjennom mange år vært en bauta i arbeidet med å dokumentere og formidle historien. Og det fine er at historien ikke bare lever på et museum. Den lever her ute i fiskeværene. Og her i Gjesvær så går dere foran. Bygdelaget har lagd ned en enormt stor innsats for festivalen. Og jeg vil også trekke frem en person som mange kjenner veldig godt. Erling Valsø. Gjennom mange år så har han gjort en ekstraordinær innsats for å dokumentere, bevare og formidle kystkulturen i Gjesvær og i Nordkapp. Han var sentral i å redde Gjesvær kirke, som i dag er både kulturarena og formidlingssted. Og for det her så mottok han Nordkapp kommunes kulturpris tidligere i år. Og som vi vet, bak enhver sterk mann står en enda sterkere dame. Sammen med Natalia har han skapt et kulturhistorisk senter som kombinerer butikk, kunst, lokalhistorie og møteplass. Og det er ganske unikt. Vi liker gjerne å tenke på vikingene som tøff, hardbarka, litt sånn fandenivoldsk. Og jeg tror egentlig ikke at den kulturen har forsvunnet helt. For den lever fortsatt langs Finnmarkskysten. Hos fiskere, hos sjøfolk. Hos alle dem som står opp klokka 4 om morgenen i januar, trekker på seg oljehyra og går ut i nordøst kuling, i sjødrefs og snefokk for å skaffe inntekt og kokfisk på bordet. Det krever mot. Det gjorde det for 1000 år siden, og det krever mot i dag. For havet har bestandig vært livsnerven våres. For vikingene, og for oss, for vi lever av havet, og vi lever med havet. Og vi skal leve av havet også i fremtiden. Og derfor tror jeg at denne festivalen kommer på akkurat riktig tidspunkt. Vikinghistorie er mer pop enn på lenge. Hele landet har lært seg å ro i sommer. Og over hele landet så ser vi hvordan historien brukes til å skape opplevelser, sånn som det her, arbeidsplasser og ny næring. Og hvorfor skulle vi klare det her? Vi har jo kulissene de andre bare kan drømme om. For vi har Nordkapp, vi har midnattssola, vi har nordlyset, vi har Gjesværstapene, vi har verdens nordligste av det aller meste. Og vi har en historie som skjedde nøyaktig her. Mulighetene ligger rett foran oss, og den muligheten håper flere griper tak i. Til slutt så må jeg få skryte av arrangørene. Programmet er rett og slett imponerende. Det er håndverk, foredrag, etegilder, konserter, forestillinger, birdsafari, workshops og aktiviteter for store og små. Og jeg så et bilde på Facebook her om dagen av noen lokale vikingdamer i hjemmesydde vikingdrakter med Gjesværstapene i bakgrunnen. Det er helt fantastisk, og det er sånn kulturarven skal leve. Jeg håper denne festivalen gir dere mange gode opplevelser, nye bekjentskaper og minner som dere tar med dere også når vi pakker ned vikingteltet. Og så håper jeg selvfølgelig at det er bare starten på mange festivaler i Gjesvær. Så på vegne av Nordkapp kommune og arrangørene, så ønsker dere hjertelig velkommen til Finnmark Vikingtidsfestival 2026. Takk for meg.
3: Tusen takk, Ruben. Jeg tror vi er veldig fornøyde med at det var du som var på jobb denne uka. Nå skal jeg introdusere en mann som jeg tror ikke hadde klart meg uten denne uka. Jeg føler at alle jeg møtt I det prosjektet kjenner han. Hvis jeg har ringt noen, så har de sagt til meg, slapp av, det fikser, Kjell Sørbø har ringt oss. Så han har vært og fikset oss strøm, han skal til og med lage valgryte på lørdag til Etegilde. Det en mann som kan alt. Han vil komme på sin honor.
5: Hei, jeg ble interessert I vikinghistorie. Altså, man kan jo litt fra... Man har en par år på skole, men så traff jeg høvdingen han Terje for 20 år siden på reiselivsmessa. Og da tok han I handa der, etter han hadde tatt et stev til dronning Sonja. Og vi ble kompiser, beste kompiser med et handtrykk. Og det veldig sjeldent. Det skjer sikkert hvert 200 år. Men når det her ble, at det her ble bestemt at det skulle være, så sa jeg til... dem som styrer med det her, og jeg har vært med I det, alle møtene som har vært I Gjesvær og Honningsvåg, Lammann Terje og Lammann Dokker. Og. Så det en russisk kunstner som heter Igor Filipov. Han har hatt to utstillinger på Vikingmuseet, og den siste utstillingen henger enda. Og Vikingmuseet har kjøpt en del av hans maleri, som handler om. Han kan sin vikinghistorie, nordisk mytologi, etter høy utdanning I St. Petersburg. Han har nå en utstilling som åpner nå, klokka 7:30. Det sikkert ikke så mange som kommer, men den skal være åpen helt til over neste helg. Men det blir åpent hver dag. Man kan kjøpe bilder, grafikk, tegninger, med tema viking. Og han har også noen grafiske trøkk. Han har vært mange ganger I Gjesvær, og noen vakre grafiske trøkk av stappene og forskjellige her. Så dere hjertelig velkommen å komme inn om gammelhuset. Og det både for gamle, unge, å være med på det her. Vi har både papir, og vi har små og forskjellige typer lærere. Så dere kan lage et bilde om Gjesvær, om denne festivalen. Så dere hjertelig velkommen I morgen ettermiddag og midt på dagen på lørdag. Så, Igor Filipov.
2: Gjennom 7. august 2026.
3: Nå skal Borghild Lundeby komme opp og overrekke Olavsflammen. Hun skal fortelle dere litt om hva Olavsflammen hvorfor vi gjør det her. Hun skal overrekke den til vår egen vikinghøvding, Terje Bø, som også har vært en fantastisk mentor. Så jeg vil bare nevne litt ekstra tusen takk til vikinghøvdingen vår. Vi har alle gjort det før. Det veldig godt å ha holdt han Terje Bø I handa under hele gjennomføringen.
6: Ja, kjære alle sammen, jeg utrolig glad for å være her, og for at Gjesvær en del av nasjonaljubileet 2030. For det blir ikke nasjonalt jubileum før hele Norge med, og derfor så jubileet lagd som en jubileumstafett, som går rundt på forskjellige steder I Norge år for år, og ulike aktører kan knytte seg til og fortelle sin del av historien om Norge. Stiklestad Nasjonale Kultursenter ved Museene Arven navet I det store nettverket som lagt og leder det nasjonale sekretariatet for jubileet. Tore Hunds hevndrap på Kale en interessant del av norsk historie som ikke så mange kjenner til. Og jeg håper at nasjonaljubileet kan være med på å løfte den fram. Jubileer anledning både for feiring og refleksjon. Det også begivenheter som kan etterlate seg store samfunnsavtrykk. Og nasjonaljubileet 2030 gjør det naturlig å se seg tilbake, samtidig som det forplikter til å se framover. Våre ønsker for framtiden formes av det samfunnet vi lever I nå. Samtidig så vår forståelse av fortiden alltid I utvikling. Nasjonaljubileet en tusenårsmulighet til å bruke kunnskap, dialog og deltagelse til å ta de viktige samtalene som styrker demokratiet og videreutvikler det mangfoldige norske fellesskapet. Norge har alltid vært flerkulturelt. Landet grunnlagt på territoriet til to folk, og kildene til Olav Haraldssons tid viser en sterk samhandling mellom det samiske og den norske befolkningen. I tillegg så har fem folkegrupper med særlig lang tilknytning til Norge status som nasjonale minoriteter. kvener, norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romani. Nasjonaljubileet er en anledning til å bruke vår flerstemthet som ressurs og grunnlag til å drøfte. Hva betyr det å høre til? Hvordan skaper vi et fellesskap som tåler og verdsetter ulikhet? Flerstemthet i måten vi formidler historien på er noe av det viktigste vi kan gjøre for å skape forståelse for et mangfoldig fellesskap. Målet er at alle skal synes, og at alle skal høre til. Det er viktig å anerkjenne og snakke sant om urett som er gjort. Samtidig er det viktig for fellesskapet også å bli kjent med hverandres gode historier. Derfor så er vi svært glad for at mange steder og aktører i Norge ønsker å være med på nasjonaljubileet. Dette kommer til uttrykk gjennom en jubileumsstafett som startet allerede i 2021, og som år for år har vandret rundt i landet. Jubileumsnettverket består i dag av over 100 aktører fordelt over alle fylker i Norge. Og årets jubileumstema er slekt og samfunn. Det har utgangspunkt i Sarpsborg sin plass i jubileumsstafetten. Her levde Olav store deler av sitt levende liv. Her gifta han seg med sin Astrid, svenske prinsesse Astrid, og her stifta han familie. Gjesvær har knyttet seg til dette temaet på en interessant måte. Gjesvær er nevnt av Snorre Sturlason som åstedet for Tore Hunds hevndrap på Karli i 1026. Dette drapet var en del av de pågående maktkampene mellom lokale stormenn og kong Olav Haraldsson, og markerte et tidsskille mellom en hevnbasert æreskultur og en kristen rettsstat. Norges vei fra blodhevn til et lovbasert samfunn har vært en av de viktigste samfunnsendringene i landets historie. Likevel så ser vi i dag at æreskultur fortsatt eksisterer i nye former, blant annet i sosiale medier, i gjengmiljøer og i enkelte tradisjonelle samfunn. Gjesvær 2026 utforsker i sin programskaping hvordan disse historiske og moderne uttrykkene for ære henger sammen, og hvordan innsikten fra fortiden kan gi oss bedre forståelse av dagens konfliktliv. På denne måten så blir historien om maktkamp og samfunnsendringer i Norge på 1000-tallet relevant i dagens samfunn også. Tusen takk for at vi får være her og delta på denne store feiringen sammen med dere. Dere leverer et viktig bidrag inn i fortellingene om Norge. Og så til dagens oppdrag. Som dere ser her så har jeg med meg ei lykt, og den har en spesiell historie. 29. juli 2020 så ble det tent et olsokbål på Stiklestad. Og det var barn fra Verdal som bygde bålet, og så var det frivilligheten fra Spel om Heilag Olav som fikk æren av å tenne dette bålet. Og fra det bålet så ble det tatt en avlegger, som da vi kalte Olavsflammen. Og den har stått og brent natt og dag på Stiklestad, og skal stå og brenne fortsatt til 2030. Og alle som er en del av nasjonaljubileet, de kan få en avlegger av denne flammen. Og da har den kommet hit til Gjesvær i dag, og den skal da overrekkes til vikinghøvdingen, forstår jeg. Så hvis han kan komme opp. Mens han kommer opp, så kan jeg jo si at den har jo hatt en reise fra Stiklestad til Gjesvær, som er litt spesiell også, fordi den kan ikke reise med fly, og den kan ikke reise med hurtigruta. Så denne flammen er kjørt i bil fra Stiklestad til Gjesvær av biskopen i Nidaros i sommer på ferietur. Og den som har tatt vare på flammen da, og holdt den i live og matet den med lampeolje her oppe, det er Edel Ingebrigtsen, forstår jeg. Så tusen takk. Altså, Olavsflammen, den levende gjør den gamle tradisjonen med å tenne olsokbål. Samtidig så viser det at den brenner også et engasjement for samtida og et håp for framtida. Det at en felles flamme brenner mange steder er også et sterkt fellesskapssymbol. Nå brenner den her. Vær så god.
7: Ja, tusen takk. Det er en stor ære og glede å overta flammen her i dag. Det er litt sånn tilfeldig at ting blir sånn som de blir. For 5 år siden, i vinter, så var jeg på en reise nordover her til Finnmark, og besøkte han, som snakket litt tidligere, han Kjell Sørbø. Og da var jeg innom Nordkattmuseet, og snakket med dem, og spurte om de hadde, ja, vi pratet om løst og fast, og vi kom selvfølgelig inn på han Tore Hund, og han Karle. Og vi begynte å diskutere om at man skulle prøve å få til et eller annet her i Gjesvær. Og lenge så var det jo bare diskusjonsstadiet. Men samarbeidet mellom Nordkappmuseum og Edel, og Lofotuvikemuseum og Museum Nord, og alle gode krefter her i Gjesvær og Nordkapp kommune, så har dratt i lag, så det faktisk står vi her i dag og feirer 1000-årsjubileumet for han Tore Hund og han Karle. Jeg vil løfte glasset til ære for dere og for frivilligheten. Skål! Tusen takk for flammen. Jeg håper vi kan seile rundt hele Nord-Norge, og han kommer vel sikkert innom Høvdingesetet Lofotur på et tidspunkt, før vi kommer til Stiklestad.
2: Januar 7. august 2026.
3: Nå skal vi ha den offisielle åpningen, og da vil jeg introdusere Heidi Holmgren fra fylket, som skal komme og åpne hele festivalen for oss. Så sier jeg takk for meg, så ser dere meg rundt i festivalen i helga. Huk tak i meg!
6: Ja, kjære alle sammen. Tusen takk for invitasjonen som Finnmark fylkeskommune har fått til å åpne den første vikingtidsfestivalen i Finnmark, her i Gjesvær. Plassen med det første kjente stedsnavnet i Finnmark. Og plassen hvor arkeologene har funnet bevis for den lengst sammenhengende bosetningen som var på kirkestappen fra før vikingtida og fremover. Og plassen som fikk sin egen beretning når Snorre Sturlason skrev kongesagaen på 1200-tallet. Gjesvær, som ligger her midt i leia mellom sør og nord og midt i begivenhetene sitt sentrum. Og der er Gjesvær i dag også, altså i begivenhetens sentrum. For hele helga og neste helg med. Det er et spennende og allsidig program som serveres, og jeg håper mange har både lyst og anledning til å besøke de mange arrangementene. Her er det både ferdigheter, fellesskaper og kunnskaper som skal deles og utforskes. For hvordan var det å leve for 1000 år siden? Var folk da egentlig så veldig forskjellige fra sånn vi er i dag? Å være nysgjerrig på historien vår synes jeg er veldig spennende. Et dypdykk i historien fra vikingtida, det inviterer til undring og utforsking. Når Snorre i 1220 skriver ned hendelsen fra Gjesvær i 1026, da har historien levd og gått fra munn til munn i 194 år. Da kan vi jo undre oss, hvorfor ble denne historien tatt så godt vare på? Og hvorfor ble den ikke glemt, men tvertom fortalt om og om igjen? For veien til Gjesvær, den var jo velkjent. Vi vet jo at rundt året 890, så gir Johan Ottar en innholdsrik muntlig beretning til den engelske kongen Alfred den Store om sine handels- og oppdagelsesreiser nordover. Fortellingen ble skrevet ned, og forskere i dag analyserer og forsøker å forstå hva som fortelles i de gammelengelske manuskriftene fra 900- og 1000-tallet. De her som inneholder geografiske beskrivelser av Norge, som kalles da Nordmannaland eller Nordveg, og den gir også omtale av nordnorsk stormannsliv. Og her blir også Geisvær nevnt. Forskerne har tenkt seg frem til at han Ottars og hans handelsferd til Bjarmeland viser at Finnmark i vikingtida var en del av et større europeisk handelsnettverk, der reinskinn, torsk og andre handelsvarer ble eksportert til kontinentet. Og nå Finnmark fylkeskommune er med på en stor utgravning på Loppa. Og der viser det seg at vi finner gravrøyse, et par nausttufte, samt et 16 meters langt stolpebygd hus. Men i våres område er det også gjort spennende funn. I siste utgave av Nordkapp Folk, magasinet som Nordkapp Historielag gir ut, der kan vi lese og bli minnet på et funn av en vikinggrav på Lille Tamsøy, som ble gjort i 1894. I tillegg til skjelettet av en mann og en hund, så inneholdt grava utstyr for en kriger. Det var sverd og øks og skjold, samt ei ringspenne. Da det ikke ble funnet en gårdshaug i nærheten som ville tyde på fast bosetning, tolkes det sånn at den gravlagte var en stormann som reiste langs kysten. Kanskje var det en av høvdingene sine faste krigerfølge, kanskje til og med en av Tore Hunds edsvorne menn som hadde dødd langs veia. Historien om Tore Hund den lever i lokalsamfunnet her i Gjesvær og i kommunen. Men den eneste fysiske markeringen vi per i dag har av Tore Hund, det er altså gateskiltet her oppe som det står Tore Hunds vei. Å kjenne historien vår, det skaper stolthet, tilhørighet og identitet. Og så må vi aldri slutte å stille kritiske spørsmål. Til tolkninger. Vi må komme med egne tanker og la kunnskapen få modne i oss selv og i samfunnet vårt. Og det er også veldig stas at denne markeringen er en del av nasjonaljubileet. Jeg er glad for at Finnmark og vår historie plasseres i nasjons tilblivelse og historie. Så jeg vil ønske arrangørene, Museum for kystkultur og gjenreisning i Finnmark og Gjesvær bygde og idrettslag lykke til med festivalen. Jeg ønsker alle gjesværingene lykke til med å være vertskap, og ikke minst til alle frivillige og alle deltakere til å bidra, som bidrar nå til denne storslåtte festivalen. Jeg ønsker at alle får gode opplevelser fordelt på de her to helgene foran oss. Og med det her så erklærer jeg Finnmark Vikingtidsfestival i Gjesvær for åpna.
2: Gjenhøre 10. august 2026.
1: Nordkapp kommunestyrets flertall har sendt en høringsuttalelse på cruiseavgift eller turistskatt for cruisebåtpassasjerer som skal gå på land på Magerøya. Jeg ble jo veldig overrasket da Cecilie Myrseth, næringsministeren, faktisk foreslo en 100 kroner per haug, for jeg tenkte det her er noe kommunene selv får bestemme nivået på. Men det står faktisk i høringsforslaget at det skal koste, eller rederiene skal betale 100 kroner for hver passasjer som går på land i Honningsvåg. Lars Helge Jensen, du representerer Høyre, men du er også styreleder i Nordkapp Region Havn. Du er veldig redd for at denne 100-kroningen kan skremme bort cruisebåtene fra Honningsvåg.
8: 100-kroningen i seg selv vil ikke gjøre det. Men det er innfasingen av den som er viktig. Altså, hvis du får 13 over høyet, så er det ingen som liker det. Og da får du ikke de kalkulert det her inn i sine priser også for kunden. Og da skaper du sånn misforhold mellom kunde og selger. Og det er det vi er opptatt av. Isolert sett, 100 kroner er ikke mye. Men du må også se det i sammenheng med antall havner som de skal besøke. Hva totalprisen blir. Og vi er dessverre på en av rekka.
1: Så du frykter at hvis vi begynner med 100 kroner i 2028, så er det så mange krus som er solgt allerede for 2028 at de pengene har ikke de krevd rederier fra kundene sine?
8: Nei, altså, rederiene de skal tjene penger. De driver business, og det må man respektere. Og da tror jeg også det er viktig at man faser det inn på en annen måte enn bare å træde over høvet på dem. Og det tror jeg det kommer såpass mange innspill på at jeg tror nok at det lar seg ordne.
1: Men dere i Nordkapp Region Havn, dere var jo for noen år siden veldig tøff og skrudde opp prisen kraftig for å komme til Honningsvåg og bruke kajen våres. Og det var kanskje et rederi som ringte og spurte i administrasjonen, hva er det her for noe? Men når jeg fikk en forklaring så sa det er greit. Du er ikke for lessen.
8: Det har gjort en kjempejobb i havna på det, akkurat det der. Vi er per i dag faktisk den havna det koster mest å komme til i hele Norge. Men det er smertegrenser, og man må føle seg litt frem. Og der har man truffet ganske bra, for vi har noe unikt, men det som jobber mot oss, det er jo økning på avgifter, det er drivstoffpriser, det er langt å gå. Så de vurderer jo det her, hvordan skal man gjøre det? For i hovedsak så selger de ikke Nordkapp, de selger Fjords of Norway. Så det er det som er attraksjon. Og så blir Nordkapp da et veldig bra tillegg.
1: Men hva du ser før da er riktig å gjøre? Er det å begynne med en 10-kroning og så øker vi til 30 og 50? Eller hvordan tenker du?
8: Jeg tror en halverer den prisen da, kanskje første to årene, og så gå opp på 100 kroner. Det kan være en fornuftig vei å gå.
1: Men så er det jo turistskatt så mye mer. Det er ikke bare cruisebåt, fordi at det har jo Nordkapp kommune sagt at skal vi ha en turistskatt så må vi jo også skattlegge cruisenæringen. Og det var det ikke åpnet for i første omgang. Det var bare hotellene som skulle betale. Og der er det faktisk blitt prosenter av det hotellrommene koster, og ikke en fast pris. Hvis vi først begynner med det der hotellromforslaget om å ha en prosentvis sats. Jeg ser hotellene i Lofoten, de synes det er gale, Mathias.
8: Ja, du får jo, nå vil jo ikke bli alle kommunene som kommer inn i den ordningen som kan ta den her, så du vil jo få en sånn skjev konkurransebilde på hvem som vil tiltrekke seg kurs og konferanser, blant annet. For det betyr noe på bunnlinja til bedriftene det er. Og da får du et skjevt bilde. Og så er det jo også det at nå går man jo bort fra prinsippet med at det er forurenser som skal betale. Men det er sånn som bobilene ikke betaler. Og det er jo kanskje dem som alle føler på er det største belastningen med turismen.
1: Ja, hvordan skal vi få denne avgiften fra en bobil eller en campingvogn? For det er jo Senterpartiet i regjering som har stoppet det, sånn at derfor ble det ikke bobiler. Hvordan skal det stå en mann med Nordkapp kommuneskiltet og ta en 50-kroning hos alle bobilene? Hvordan skal vi gjøre det?
8: Nå er jeg høyremann, jeg er ikke så veldig begeistret for avgiftet, så jeg har ikke noen kreative forslag på det. Men du har selvfølgelig, har du hatt bommen på veiene, så har man jo hatt en løsning på det, ikke sant? Men nei, jeg har ikke svar på det, hvordan man skal gjøre det. Det har tydeligvis ikke dem heller, siden de har unntatt det her. Men man må finne en løsning på det.
1: Og så er det her med at, la oss si at det blir ingen avgift i Porsanger, og så blir det en høy avgift på hotellrommene i Honningsvåg. Frykter du at det kan gå utover bransjen vår?
8: Ja, det vil det bli. Altså, det vil jo bli, hvis du bare ser da, i forhold til Oldefjord og hit, så vil du få en prisforskjell, ikke sant? Og det er ikke vi kjent med her ute. Vi vil jo ha dem hit, ikke sant?
1: Men samtidig så får sikkert du også tilbakemelding fra folk som syns at det ser for jævlig ut. Vi rødder ikke opp, eller dem rødder ikke opp, eller vi tar imot gjestene, men vi har ikke infrastruktur til å ta imot alle de her gjestene. Så noe må vi gjøre, Lars.
8: Ja da, men det er bare det som er så feil, ikke sant? Du kommer inn på forskjellige måter, inn til øya, så skal du betale ulikt, ikke sant? Bare på grunn av det. Altså, man har gjort for dårlig arbeid med det her. Det har gått for litt for fort frem. Så skal du også, hvis det blir 100 kroner for hver huspassasjør og bruker dagens antall, så er det opp igjen 17 millioner i år. Du skal slite med å få godkjent formål til det her og bruke de pengene på.
1: Men vi ser jo når vi legger ting til rette, sånn som skjerpa trappa, så har vi fått trafikken helt konsentrert. Det er ikke de stygge sårene som det var. Men til kirkeporten hvor det ikke er gjort, så er det begynner å bli flere og flere stier fra Skarsvåg. Sånn at vi må begynne å skynde oss.
8: Ja, ja, ja. Det er vi på etterskudd, så det gjør vi. Og det har jo kanskje stått på penger til å akkurat gjøre. Og da vil jo de pengene bli kjærkommen til det formålet. Men det er bare at man må gjøre det riktig.
1: Men la oss si at vi får til de her toalettene som vi snakker om, og alt det her som vi drømmer om i fiskeværet. Har vi folk til å vedlikeholde det, holde det og vaske det og sånt? For du kjenner jo bransjen godt. Man sliter med å få arbeidsfolk.
8: Ja da, men da vil du, du vil jo skape et marked da, og da vil jo noen etablere seg, eller de etablerte vil utvide sin kapasitet og ta det her. Så du må bare få det i system, så blir det bra.
1: Men tror du det er private firmaer som er interessert i å holde for eksempel sanitæranlegg shipshape hele året i Honningsvåg og i fiskeværene hvis kommunen etablerer sånt?
8: Ja, det tror jeg absolutt er det. Det viser seg over tid at det er kremmere og det er folk som vil satse. Så det kommer til å gå helt fint.
2: Igjen hører 10. august 2026.
1: Vikinghøvde Terje Bø fra Lofotøy Vikingmuseum. Da du tok imot Olavsflammen på torsdag under åpning av Finnmark Vikingtidsfestival, så var det viktig for deg å skåle for frivilligheten. Fortell litt om det.
7: Ja, for det her festivalen her, det er jo en frivillig sak for veldig mange. Nå er jo Nordkappmuseet, de er jo ansatt selvfølgelig i det her, og, men det er frivilligheten som har skapt den festivalen her, og mange tenkte vel at de så kanskje mandagen at farskene var jo ikke mye som var kommet opp her, og går det her bra? De var skeptiske, og vi kjente jo også litt på stresset, men så så vi at frivilligheten kom, folk begynte jo å kry til det. Gamle og unge kom her og hjelptes til. Det er jo laget telt ifra botten av. Telt som er historisk korrekt. Det er bornstein, det er gjort alt mulig rart. Montert strøm overalt. Vi et svær lydrigg skulle opp til hekla stålstrenger. Og det ene med det andre. Så frivilligheten, den lever faktisk her i det været her.
1: Og hvor viktig føler du det er at også Nord-Norge blir med på denne markeringen av at vi er 1000-årsnasjonen i 2030?
7: Det er kjempeviktig, for at nordnorsk historie og nordnorsk kultur er blitt underkommunisert gjennom tiden. Det er nasjonalromantikken, så er det bondekulturen som er blitt den ledende i formidlingen om Norge. Men den har ikke skapt Norge. Det er faktisk kystkulturen som har skapt Norge. Våre ressurser her oppe med havet, marine dyr og fisk og det ene med det andre, som har skapt Norge. Norge har aldri blitt til dersom ikke det har vært for tørrfiske.
1: Og så står vi i et område som antageligvis, i hvert fall ifølge skriftlige kilder som finnes, det har bodd folk her ute i Gjesvær lenge før mange andre plasser i det her landet.
7: Ja, jeg har jo fått sjekket, etter at jeg begynte å jobbe med dette prosjektet, så har jeg jo fått blant annet sjekket med geolog. Landstigninger her i Gjesvær. Mange plasser hadde vært voldsom landstigning. Her hadde vært bare en meter. Så havet og vannstanden har vært en meter høyere her. Så dermed så klarer man å skjønne hvordan det så ut her i vikingetiden. Så Gjesvær har vært veldig betydningsfull som havn. En trygg havn. Man torde ikke å seile inn til kysten. Det er mange steiner og mange skjær og treff. Men her har de altså seilet i mange hundre år og har brukt havn for å kvile seg og fylle opp vanntanker og tynne for turene.
1: Ja, for vi ser bare ut gjennom havet her nå. Det er en unik skjærgård i Finnmark sammenheng. Det er vanlig andre plasser hvor vi har fiskevær. Der har vi måttet bygge store moloer, men her er det naturen som skjærer.
7: Ja, det er jo det som er det unike her, og som gjør det. Jeg begynte jo å spekulere på det. Jeg kom første gang, hvor i verdens navn er det? Hvorfor har de brukt det her stedet her? Det er nevnt, Ottar var i 890. Men når vi for vestover i Gammelhavn, og vi for da i Leirporten, der tror jeg det. For der kunne du feste en bautamp på skipet og en aktertamp i bergene. For de har dårlig anker. Og uansett hva det er, vår herre i Kremlinøya, de nordønske gudene byr på, så kan du berge det der ut. Skipene knuses ikke.
1: Men så er jo du en del av en bevegelse som er blitt internasjonal, det her med viking. Det er ikke bare vi nordmenn som snakker om det, det er hele verden. Hvorfor er det blitt sånn?
7: Nei, altså man har vel fått ganske stor drahjelp av de store seriene. Vikings og Game of Thrones, og det skrevet mange bøker, og det ene med det andre, tempelridderne og ulike ting. Så vi ser at viking er veldig i vinden.
1: Men så var det noen i åpningstallene sine som spurte oss i forsamlingen. hvor stor forskjell var det på dem som bodde her for 1000 år siden og dem som bor her i dag? Hva du tror?
9: Jeg tror at da som nå, så var det en mix av folk. Det er flere som har sagt det, altså det er mange ulike folkegrupper. Men det er klart det samiske og det nordrønske var veldig tett vevd sammen i vikingetiden. Altså, det er underkommunisert at samene er de som har utviklet vikingskipene. Og så skal du lage et skip som er 30 meter langt, så må det være veldig fleksibelt, men samtidig sterkt. Og det klarte de samiske båtbyggere som bodde inne i fjordbottene og gjør.
1: Men så vet vi jo i dag hvordan vi produserer tau. Hvordan produserte de tau i gamle dager?
9: Ja, dere har sikkert hørt om reip. Altså, hvis du tar en sel som er ute på skjærene her, så avliper den. Så begynner du å lisse den opp atte med luffa og lage en centimeters bred reim rundt. Du ruller den rundt og så skjærer du det opp. Det er lik kvalitet på magen som på ryggen. Like tjukt skinne. Dermed veldig egnet å lage reip av. Da vil du få 120 meter tau. En kordel. Så slår du det sammen i tre, så har du 40 meter langt reip. Og da kan du levere det her tauet til hele Europa, som alle skriker etter å ha tauverk til, sterk tauverk til riggene til skipene sine. Men samtidig så tar du da den fette som din selen har, og koker det og lager olje ut av det, så selger du den fineste lampeolje. For alle måtte jo ha lys i byene sine. Lenger sør så er det jo mørkt om natta. Og de måtte ha lys, og lysolja kom her fra nord.
1: Så det er vi Nord-Norge, vi har vært leverandør i alle tider.
9: Vi har leverandører i alle tider, og når vikingene bygde de store byene som Dublin og York, så trengte de selvfølgelig lampeolje. De måtte jo ha lys i de byene. Men de måtte også ha mat, som ikke råtna opp. De hadde jo ikke kjøleskap og frysebokser. Og ikke salt heller. Da kunne vi levere tørrfisk til dem. Det kunne lagres i mange år. Og dermed kunne man starte opp og bygge de her byene der, på grunn av nordnorske ressurser.
1: Tror du at frivilligheten og alle som har vært her de her ukene og dagene i Gjesvær har fått det sånt løft at det her kan vi få til flere ganger?
9: Det verker sånn, for at folk er skikkelig gira. Det er liksom nå, i starten, så, altså før festivalen begynte, så var det noe frivillige. Men nå når festivalen er i full gang, du kan få gjort hva i svarten du vil. Uansett, bare si hva du vil ha gjort, så syker de seg på. Så det har jeg tro på.
1: Ja, for jeg har et motto at i små lokalsamfunn, så vet vi hvem vi skal ringe for å be om hjelp, og vi står sammen, og det er kanskje mange lettere å få en dugnad sånn.
9: Det her er mye lettere å gjøre det på en sånn her plass, for folk er... har praktiske løsninger, for du må finne løsninger. Ikke sikkert du har gjort det før, men du vil finne løsninger. Hvis du er tre eller fire stykker i lag, så blir det å finne ut hvordan du skal gjøre det. Ja.

0: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
1: Walked home alone tonight. Stumbled right past her drive.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.